Alles gut.

حياتهم

0: بأهل الاصطفاء مع صب أمان يصطفى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بتاليفه شكوك العلماء يا من به لانقادت الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله
1: بسم الله
0: من اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية يا من به لم تنحني جناية
1: السلام عليكم ورحمة الله مرجي نونغي سياري وارب باخ تفسين جفري السلام عليكم bala ñu jëfé ndigal li nga xamanteni señ hamza dako dañu ci soññon bu baax ci ñu jallalé ñaari kaddu soññé yu wër yo xamanteni ni day bawo ci ubitek ci lu gatt señ mor sorang mi jall ci señ jaay khassida mu soññat ñu ci kaddu li ñu fi dajalé muy xassaay ci naka lañ ko mëna wagaré ci digënté bo xamanteni danañ ci mëna am lu ñu doy sëkk insha Allah rabbi bala ñu leena jox kaddu gi nak dañuy yeglé bu baax suñu mbokk talibi di wa Touba Bolzano sen bisub sante Cheikh Ahmadul Khaddi Mbake bi nga xam mom lañuy def samedi té bokku ko ak ñun ak mbollem kurel xassida yi no ngi ci soñu mourid yeb rawati na wa jalibatu té itamit di fatali suñu bop té di leen fatali mourid yeb fi ci France gis nañ ko ci réseau yi gis nañ ko ci biñ démé ci Seigne Muntaha gis nañ ko fep muy complexe international Khadim Rasoul bi nga xamanteni mom lañ bëgg sampal borom Touba Mbacké fi ci dëkk bi muy li ci gëna jitu té ñëk ci moy bërepp bi ñu nekk ni ay turk ñoko mom liñ ci fay ci xaaliss du ay téggin sax ci ñun ñu diko tuddu nak té bis bi du weekend du samedi du dimanche tay aljuma la té facturé nañ ci lo xamanteni ni wallahi bu doona khassidi serigne touba duñ ko ci meuna fay serigne touba mo amul ñeek khasside yi mo amul ñeek motax luñu ci wax ci xaaliss dañ ko ci fay ndax khasside yi mo nu ko jaral waye luddul khasaay amna ci lo xamanteni du ay teggine sax nga diko jox turki yi wala touba yi waye lolu serigne touba rek la valable ñi nak ëpp ñu ñu fulla ëpp ñu ñu fayda ëpp ñu ñu khaaliss ëpp ñu ñu xam xam ëpp ñu ñu nit ak dogu lenn kep la ñu ëpp moy dañoo constant dañoo patient tamit ñun suñu jafé jafé yiñ am yépp benn mbir képp la moy constant wuñ té anduñu ñak gi ñak baña and ak ñak gi ñak constant motax mënuñu fé fexé ba réaliser dara nama kenn joxoñ képp budul kër Seigne Touba yi nañ ma joxoñ lo xamné dañ nan li ni kan moko mom li buñ duggon ñu né mourid yi ñoko mom barke cheikh ahmadou bamba touba sax buñu ko non seigne touba mom li dana lu war ci mom la ndax ki fiñ jaar ak mom meritona am li lolou moy deug français yi fiñ jaar ak seigne touba su ñewon ba ci palais macron bi fim jakarol ñu jënd ko def ko lu mel ni ñu ne li kan moko mom ñu ne mouridine ko mom président français bop moy deug nga ne amna droit mom li ndax seen kilifa fiñ jaar ak mom musuñu fa jaar ak kenn té motax mu am ndam li waye mënu ñoo fexé ba am ko complexe bi nak ñu yëkëti xamu ñu dinañ ko féké xamu ñu duñ ko féké waye dañ ci jëm suñu dem suñu katan ba dootu ñu ci déssé dara bu féké né suñu génération future bi ñokay motalit ñu xamni ñun jëmoon nañ ci dara nañ jëmal dara Seigne Touba fi muy complexe bi ñu woté kenn ku na jëm ci ñak sa bop daf ci sa dara ba bala yag tuuti ñu mën ko réaliser ñoo ngi ci soñé bu baax ñoo ngi ci soñé guddii ñoo ngi ci soñé bëcëk ñoo ngi ñaan Seigne Touba dimbali ñu ci maxam ba ñu man ko réaliser ci temps bu record barke Cheikh Ahmadou Bamba waaw tiantu xasside yi mi ñay xasside da fée Sénégal nak le 24 juin la itamit ñu ngi koy fatali mbolo bu baax xamna kon dañu jox Seigne Mor ci lu gatt mu ubbil Seigne Ndiaye Ndiaye daal di teunk ci lu toll ci ay minute rek Seigne Ahmad daal di koy kon jël ci lim bëgg wax motali ko ci 20 minutes yi lepp kurel yi meuna daari jallale ñu daadi meuna woyele liggey bi inshallah no ngi sante mouride serigne touba yi nak bu baax ndax jotaay bi yombul ñu ngi ci 3h xoma 4h du ma légui mu jot légui fajar jot mouride gennu ñu salbi li moy woné ni Seigne Touba mu ngi ci xoli mouride bi wër ndax bu dul won deug xaj bi salbi yépp ñëpp ngi ci mbéd mi khasside ñoo leen téy du kenn no ngi leen ni gërëm bu baaxa baaxa baaxa baax gaynde baara jere jëf
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي نونغ لين دي نويو باخت دي لين سياره تي بيسو خصايد بو تيد بيغا خامل ياندون نكو تا فنانه كو تا ديف كو ديفين وو سيل تا دبوك بوك سيرن بي نوي نيان تاسيتي غرامم kaddu yi nga xamne mom lañu fasiyena yëkëti nak diko yëkëti ci ndigalul serigne hamsatou mbake mom serigne shaibu waye muy doon lu gatt rek lo xamne day jëm ci walu khasaayir yi ak niñu ko wara fonké waye nu lot lol ci ndongo bo xamne da taxaw ci da tok ci kanamu serignam di tari lam jangé won ci serignam muy serigne ahmadou mi nga xamné mo né ci sunu wét né sun kanam loonu jangé ci mom rek lañuy tari kon no ngoy dogal ngant ci gag yek yaq yi serigne no nga lay siyar bu baax di fegok serigne salihou ndiaye khassida momit serigne bi dox ko ndigal ci mu yëkëti kaddu soñé li nga xamné teunk nañ ko ci walu xasside rek té moy gatt lu gatt moy ci tambalé ko ci wax ju Serigne Touba wax ndax Serigne Touba da wax né ñi ñi faatu nga xamné dëddu nañ war nañ wan ñu ginaaw dem bar sax xemem teef bi gëna reey ci ñom ci jamono ji bo leen feggoon laaj leen li gëna bëgg moy del ci aduna ci non buñ del ci aduna jëm fe def lu baax lum tuti tuti buñ dello mu amal leen jariñ maam ñi faatu loolu moy leen gëna bëgg serigne bi mu ko waxe ba nopi daan ne kon nun ñi fi dess di dundu nañ fexé ba buñu wendi yiw raw kon nun ñi fi dess di dundu nañ fexé ba buñu wenn yiw raw mu melna nak serigne bi Serigne Touba du yam rek ci neñu nañ fexé ba buñu aw yiw raw wa da cey bolé nak jox ñu jumtukaay bi tax yiw duñu raw jumtukaay bi tax ñun suñu waxtu du sanku mu ne doom adama ben noy gum noy ci lo xamne du top yalla ëllëg dana rëcc lum doon noyé noy gogou te jëmeew ko ci ak top yalla wayé nak budé da ko noy ci moy yalla néna lool mu waxalé mako nda pertangal go xamné kenn xamu num tollu dal di tambali nak né kay leen ma jox leen bagage yi nga xamné bu ngeen bëggé dundal seen waxtu ci lu baax mom ngeen jëfëndiko ci biir bagage yoy nak mu daal ci jël mu am bu mu ci tuddu moy az-zikr moy tuddu yalla nitu yalla yi fi jaar yep don tarbiye sen talibé ak ñu di len tag ci sen werde yuñ yoron fexé won nañ ba saxal ci sen talibé ay werde suba ngon lolu liñ ci djublu moy li Serigne Touba di wax né buñ sang sen dund suba gi ñu man ci sakku yu ngon gi ñu man ci sakku yu mo waral nitu yalla yi don tagat ak di tarbiye sen talibé yoyu ci xétu werde yu mel nonu Serigne Touba nak mom bi mu ñëwé yemali wu talibé bi ci sakal ko lo xamné da koy jang suba ngon kessé waye da ko joro lu mu ta jéxal lo xamné fi jotay bi ci suba la tambalé won bay wara jéx ci gënëm suba gi muy bisub lum bari na fi ño xamné buñ fi togué batay ba kër ak ñu jog ñi ngi jang khasida te genn khasida guñ jang jangat ko amut genn khasida guñ jang jangat ko amut manam lolo moy jor giñu Serigne Touba jor ci mbindam mi lulul jeex lo xamna ni man nañ ci jeexal suñu dund man nañ ci dekk sakku tiyaba ak lu suñu dund yag te duñu sappi duñu sof sa suñu dañu gëna neex dañ koy gëna bëgg murid bi jang waqan haqna wala muy jang mawahi wu nafi' sa bu xey day yek beugum gu yok ci khasida gogo to sa bu xey jang ko sa bu xey jang ko sa bu xey diglu ko banopi di geuna yek ak beug ci lolu lolu fagute seigne touba la gum defal talibe yi motax mom serigne bi tuddu yalla gogo nga xamne mom lañu defal muy khasida yi da wax ne ab murid limuy saxal diko baril xamu ci lu gën tuddu yalla xamu ci lu gëna mag tuddu yalla mom loolu serigne touba wax neena am murid limuy saxal diko baril amu ci lu gëna mag tuddu yalla bim ko waxe ba nopi melne kenen man na ci am xalaat mune lima wax duma ko yalu waye dama koy wax ca kaw ndax kuma laaj li nga wax foko tek ana sa dalil dana la delo ci alquran qablu wala tajadulu ahli alkitab nga dem ci qablu wala tajadulu ahli alkitab sun borom wax fa ne wala zikrullahi akbar sun borom da wax ne tuddu yalla mo geuna mag lepp seigne touba jilat wax joju ne am murid lepp lu mi baril lepp lu mi saxal baril tuddu yalla mo ci geuna mag dan li ma wax nak man ma ngi sukkandiko ci wax yalla ji wala zikrullahi akbar way fi ne lu guddi la jitu wala zikrullahi akbar mo inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar yalla da wax ne julli dana dindi ci nit ñi kep ku koy selal dana dindi ci mom ñaawte fi dana dindi ci mom lepp lu bon da ci seesel wala zikrullahi akbar am borom xam xam wax ne wala zikrullahi akbar li tax yalla seesel ko ci ne tuddu yalla mo gëna mag da djublo wax ne julli li tax mu meuna dind lolou ci nit moy tuddu yalla gi ci bir ma fataliko yalla ak teewolu yalla gog nga nekké ci julli gi motax muy dind ci afsa ak munkar waye nit man nay def mouvement yoyu nit di def ci buy julli bu ci yalla fataliko yalla genné munu ko jariñ dara mu am jenen ay ju deugal waxi borom xam xam yoyu moy li yalla ne wa aqimis salata li zikriya taxawalal julli ngir fataliko ma fateliku gog nga xamne mom lañu fateliku yalla nak seigne touba demat ci xokal bu ka aw wax ne lawazim yi nga xamne am mourid munu ko ñak manam li nga xamne ay waref la ci am mourid di fukk yum wara takol te munu ko ñak da ca bolé zikr tuddu yalla dal ne tuddu yalla mom moy lampe bi nga mourid bi bu don day dem ci yalla manam dem ci yalla bu don ep tukki la nga ne mané tukki bi munu ma ci ñakku lampe ndax bu ma raxé ma am luma nité Seigne Touba ne la lampe bobu nga wara yor ngir nit ci yoon wi moy tuddu yalla nu ñew na ci khasside serigne bi nan la doone lampe bobu khasside serigne touba nan la doone lampe bobu nga xamne moñu wara leral yoon wi ñu jaar ngir mëna jëm ci yalla serigne touba wax ne wajhal hurufaha busaratin tunir qalb alladhi biha yusalli ya munir mune sun borom nga def sama xaraf mu nek ñu doon ay mbekté yo xamné dañuy léral xolup ki jang khasida gi ki julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam diko defé ci khasida gi mu né nga def araf yi ñu doon mbekté yo xamné dañuy day léral xolup jëm joju muy lampe biñuy wax né kon khasida lampe la bo xamné day léral mourid bi ab doxam mu del waxat né salli salatan la tazalu sati'a انوارها كل حجاب قاطع مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر من سون بروم نغا جولي تي يورنت بي جولي غو خامل لير غامي اندال دو دنج موكو دي جولي لير غوي جولي فوم تولو واي لير غو خامل ني فوم فك باراس بوي دوخ ديغنت مورد بي اك بوروم مو داغ باراس بوب لير غو خامل داي داغ بيب باراس بو مانا دوخ ديغنت مورد بي اك بوروم mune ko ak selmal go xamne momit leer gami andal moy labal xolup mourid bi mo labal xolup mourid bi jang qasida gi wala xolup ki julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci qasida gi tay ñogal am xelam lolou di geuna firndel ne sunu nitu kay giñu meuna yobbu ci yalla moy lampe bi moy khasaid la ci jenen waxam mune waj'al fuyuda kalkali munira qulub hazbika wa asti'a nura mune li joge ci sama deun seigne touba khasida mi jang suba batay moy li joge ci deunam mune li mbabassal di joge ci sama deun sun borom nang ko def mudal lampe bi leral xolu sa kurel gi manam jaamu yalla yu mag yi selal senu jaamu yalla ba yalla fete wo len dugal len ci ak kurelam muy ala hizballahi humul muflihun manam ñoñe sen xol ye ci bopam serigne touba dafa li joge ci ab deñum nay lampe bi leral sen xol yoyu muy leer goy jolli sa su nek ngir teunk ak ñeukante ak waxtu wi buñ waxe leer gogu nak lan lañu leer gogu mëna jariñ fofu lañu daanele moy leer gogu serigne touba di wax lolu moy tarbiya gi ñi wax ne qasida yi moñu koy tarbiya leer gogu ñu wax ne moy lampe bi mo delu ci ci tarbiya gi ñu qasida yi di tarbiya da la wax ne wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutalihin li wajhi rabbi fofu lim fi wax dafa yeme manam sun borom la ñaan mu tarbiya murid bi murid bi gor golu ci qasida gi murid bi yir qasida gi murid bi jang qasida gi dafa ñaan sun borom tarbiyal ko murid bob mom serigne touba moy tarbiya go xamne kenn musuko gis mu delu waxat ne wajhal tawalifi ya misla murshidi wa qabadani sahih wa qalbi arshidi mun sun borom na nga def sama talifi ñu melé murshid murshid mom moy kep ko xamne matalena mbollem sarti tarbiya ak tarikhia ak la ci aju lepp ba meuna jël talibe yi ak mouride yi di len djubal di len tek ci yoon liggey bobu mission bobu nga xamne mom la murshid bobu am di jël talibe yi di len tek ci yoon serigne touba day ñaan talifu mi mel nonu manam qasida mi mel nonu lolu motax mune wacal kitabati ke kullu mursali na nga def suma mbindi mu melni yonente yi lu newon senu liggey moy gindi nit ñi ci sen borom qasida yi ab liggey moy gindi nit ki gindi mourid bi ci boromam motax mu ne na nga def suma mbindi ñu melni yonente yi mu delu wax de ci tarbiya batay kitabati qa'imatun maqama shaykh muraqqin yahabul maqama sama qasida yi sama mbindi da fay taxawu taxawayu serignou tarikhia serignou tarikhia moy serign bo xamne da fa yegg ci yalla yegg go xamne bo jakarlo ak mom dong ma nga defaru serignou tarikhia soxlawut mudila jox ay wird ba mudila jox ñaan yoy def ba mulay digel ak téré serignou tarikhia yegg na ci boko xolé dong sax say hal jexiku nga dem man nga jaxaso ak mom rek jël ci ay leer yu dul jeex yu la mëna yop legui nak qasida yi la wax ne na taxaw taxawayu serignou tarikhia bobu nga xam na day tarikhia ab talibe bam mel ni wara mel mu yegal talibe bam yegg ci ay maqama yahabul maqama serign bu mel nonu le serign bi suñu tuba wax ne qasida mi dafa taxaw taxawayu serign bobu waccu way wowo le qasida yi am mu gën ko fedali ci benen bayit moy kitabati faqat suyuq at-tarbiya wa kull khairin wa suyuq at-tarqiya mune sun borom nang mune samay mbinde kawena serignou tarbiya yi ak serignou tarikhia yi ak wep yiw ñi jambar lol ci tarbiya ak luñ ca mëna def sama qasira du sen morom ci tarbiya ñi jambar lol ci tarikhia di yeggala ci yalla ak luñ ca mëna def sama qasira ta kawena len waye nak lepp luñu sakku ci aw yiw lepp lo yëngu ci lu bax ginaaw bo matale ndigeeli sun morom nga xamne farata la ci yow lepp lo yëngu ci lu bax di ci sakku aw yiw qasida ko gën moko gëna kawé lolou li ci firnde nga xamné bu wéso wax giko serigne touba wax li ci firnde moy sa suné mourid bu nek man nga ko sédé ci sa bop mourid bu nek man nga sédé ci sa bop ba nga japp gour khasside ki nga don ak bi nga jappé khasside ki nga mujj don kon li kaddu yu gatt la rek yo xamné

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

كي خزيدي لك لما راح نزري كي خزيدي لك كان قبل بيجي كي خزيدي لك

0: xasse yi bu xamee fi ñëpp di dugg mooy la jiw sëriñ bi diggam ak baam ak diggam ak yonte bi la jiw sëriñ bi diggam ak baam diggam ak yonte bi mooy xasse yi kay ay bay ñoom dañu dama nekk tan daalen quoi di yag na la quoi dañu am taw taw fi rek lu ko may xaaf lañu am ñoom ñu tedd nak ci la jiw xasse degg ci xasse yi xaaf lañu am xaaf lañu am wëri wëri wëri lo xamni tayebe ñepp par nañ ci ñe te ngeen dul ci fagu yaale nak ñu jobale xaf xaf ñe dam ko ko tawfe tawfe ko bëgg señ ci ba am waye yi xaf ñe dam dama ne mom dama ko xol señ bi rek motax tu ma len motax dama fofu rek la ko lay xamay xol señ bi rek
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله

الله أكبر. ربنا ولك الحمد.

اكبر.

ربنا ولك الحمد الله أكبر

آمين. آمين يا رب العالمين. آمين.

آمين.

Bokki salbi kep ko xamne yaangi ci bir salbi ñi ngi sakku ci yow bo mané jël ab jaawartu wala jaalbatul maraqib ñu jang ko addiyal ko seigne mustafa khasaid ak seigne mustafa mom seigne salihu am bolem ko jitu ñu baye len ci xel ci bisbi ab jaalbatu wala jaawartu ko ko ci man ñu jagle ko seigne mustafa khasida ak seigne mustafa mom seigne salihu ak jabo seigne joge ak bolem bi lu jitu

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: Touba Mondou bi du na wërëngël këpp.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ñu bokk ci julit yépp te jox ndigal bokk taari bi mu yépp ñu fàttali ne wañu loo xam ne suñ jàmm la fàttali ni gu suñu Touba ba joon ak ñu ko fonkiwoon am nga xamee ne si jamono ngàmm kenn du xëcc rek ak yaayam ñëpp la ñu def ko foofu waaye ma fu ñu waaye dafay julit ñoom bu ma roo ma xam ne kenn du ko mën a lijjant kenn du ko attan waa nee nag nee na ko dafa wul ci ñu bëgg ñu yeesaat ko defu ñu ko wut sax waaye nag ñu gën koy fonkaat am na ci ñu bëgg a leeral loo xam ne man sama gaam bopp dina baax rek def si Touba moom man ko si ñu defee ma ko daa defee rek ñu jël ñu yokk amuñ jël ñu wàññi ndax moo man lépp daa naa ko ci def ñu ma dëkk ñëpp xam nañ ma si loolu bu ñu bëri si man lañu daa gàmm ma yéen njàmm yi am ci Touba yoo xam ne bii ci saan la ñuy it maa ngi sonn yooyee bëgg ko ne def ko te kenn bañu wëcc ma daa gàmm di ñu fii sañ bi ñu ko fuñ ko daan ñu ñu ñu ko bëri sama këy bopp yi ma am gàmm njeerem ji itam ma ngi ci saan gàmm yëpp si biir sëñ Touba def ko ñu ko xalaat ak ci jumaa ja mosu ñu dañu di ko def ku ne xam ne léegi maa ngi ñu sonn ñoom ñu yeesalaat loolee ku ko daa defee si na nga ko fa defee si sama daal yi ma am yëpp ak sama kër yi ceeta yi ci mbuur daal yi ma am ci sawo ñu am ci fenk yëpp fu ci nag gàmmukaay la boo xam ne ñu dëkk moom xam xam nañ loolu ne ku fa gàmm yi da nga fekk ñu luleel ko ni ko sëñ Touba di doon diglee ñu daal ci moo bi sëmbati yi dañu koy ne ndigal li may wax ne maa ngi jox ndigal nag mooy di kër yi nga xam ne dañ koo sañ di def ko kër yi sëñ Touba dëkk mu mën a doon ci li mu mën a doon nag kër yi ñu ko dajoon ba defi ba def kër yi la jiw na ko mooy def suñu kër ñooñe maa ngi di sant ñi def fa gàmm gàmm bu wóor goo xam ne dañ koy fonk nañu dajoon ba def kër yi ñu saxal fa gàmm ci ndigal li sëñ Touba di ko fonk bu baax a baax nañ ko bëgg buñ ko mënee ren jiw mooy la mu gën buñ ko mënee it def ko xoolee boo xam ne dañ ko tàmbali lañ ca mën te di ko fi gën di fonk faw léegi këru kilifa bu neen boo xam ne am nga foo daa gàmm ci biir réew mi maa ngi lay doon ca cegg loolee ñu xam ne ñu mun na def seen gàmm yi bopp ku ci nekk mu gën a gën jege boo xam ne ci nit dafa dugal guddi gàmm rek nga dem gàmm ji dox képp koo xam ne kële jege mën nga ci ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci jëf ji ànd ak moom ci fecc ga sama gàmm yi bopp ñu ne ñëpp xam na ma ci ci kër ga ca Thiès ak kër ga ca Mbour ak sama daara yi maa ngi koy fàttaleer ku ma jege ku ne xam nga ne war nga faa gàmm gi bu jaageen waa bëgg nag ku ne wacc fa nga daa gàmm ñu gàmm si Touba waxuma loolu te ñu si daa gàmm rek nee na fay gàmm te ñëpp xam na ma ci ma ne ku gàmm war na waa bëgg ñu di ko fa def ku ne def jël nga mën war na julli yëpp waaye nag ku bokk ci sëñ Touba moo ci raw ndax ndigale ma ak fa ceen nga waaye bu di koo ko mën ko comment def war sos gàmm daal na nga ko sos ñu fa jege def rek ku mun it fañ koy defee nga nga dem di ko fekk ci waaye guddi gàmm kat yemale ko guddi yi ko jëkkoon yemale ko guddi yi ca topp loolu dara jëru ci jullit fonk ñu ko fonk bu baax a baax a baax ñu di sant rek ñaan yàlla may na ko def ko te yàlla nangul na ko def ko ñu ko sant bari bari muy tànk si moom bi sëngati daanaka loolu rek la ñëpp def sax léegi yéen dund loolu amatul ñëpp maa ngi nañ ci jàng alxuraan ak julli ci yonente bi ak a tagg yonente bi si loolu nga rek muy dund gi ñoom ñu yàlla defal taw fee xam mën ko te jot ci njëriñ la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني يوتي زيار دي كتاك لو حل سرين خادم سرين خبان بكي مي لاج نينا نيغا خامني اجما ورول لين ني ملنا جيجين ني كاج لا ني جولي اجما نيوم كاج لا ني جولي تسبار بو اجما واو كو خامني اجما ور كو دي ساي وقتو جوتي رك مننا جولي تسبار مننا نافله نافله جيتو اك جي توك جولي ونا waye ñi nga xamni aljuma dañu war nak té am ngant ñi lañu wax né bu ñamé yaakar ci né ngant li mën na jeex mën na tégg ku ñu bayyi bañ julli bëssal mal li dara julli ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj né na bëkk ko léral ñi julli di yor ak naxo ak ñi julli di ko ngëb xey nañu xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamne bu ñuy ruko ak bu ñuy sujood dañuy yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum malik mi ñu nek li ci lu leung moy kabar amal kessa ci ñu yëkke tay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci bu dey julli farata lolu moy li leung ci ngir bi donte amna yeen waxi ci yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp séré loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkke wat seen loxo buñu andawo kabar yi lolu wute ngir la waye yépp baax na wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci bir xaliss lan moy atté xaliss bobu waaw bagage bu ko nit jëndé fekk ci bir xaliss day japp né xaliss bu atté for la bu xamé ka ko jaayoon da ko dello bu fekké lé lo xamné xamuñ kiko mom fu sar la jogé misalam joge bitimu rew xamul ñu fi ñewé xam nañ né ké ko jaay sax man naam xamul bi dara yegu ko won loolu atté luñu for la luñu for nak dañ ci santané bu dé luñu am yaakar ci né buñ ko xam lé nit ñi xam ko dañ koy xam lé bu dé yémel nonu nga xamné bu féké bitimu rew lo joge ñewu fi nonu nit ki su ci jotté né japp né atté luñu for la luñu for nak liñ ci santané moy ben né sañ nga ko boko dañcé li nga dir duñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sañ nga ko lek dañ nga ko saraxé andal nak yéene sayu borom fa ne nga fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi dañ na da doon nafila di jiru ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jop ba taxaw dina mu fatalé ko delu tok néna bu sul malé ngi def koku day sujud ba'da salam ndax jogo mu jop ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekke ne rakkat rakkat ñettel bi fasu bu fasu won nak nga xamne ruko na jangan na ba ruko ba sigi dor ko fatale ko day yoy def ko ñent rakka te sigi xamna salam ay fi rakkat ñettel bi fasu gut nga mi ngi taxaw di jang ruko gut sa yoy fatale ko day del tok dadi taya dadi selmal sujud nak ba'da salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax goor sañna gaafé bokkum bu fekkee ne gaafé mooy rafetal kawar dafa ko de wute bu dut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar a bokk liñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw du ko yedd mu naa di ko yewal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaane kon defar kawar ak santane nek ko am kawar nang ko toral way liñu bañ rek moy nga dafa ko dafare no xamne day tax mu nuru jigen bu day melokan wo xamne jigen ko baxo daf fof mom dafa ko no xam day nuru jigen du dal way bu dul lol nak ni ki fagn na defar kawaram dañ koy sant sax nak mu defal bu kamé wallahu ta'ala a'la mbok mi lay ne nak ku dugg ci jakk wara def tahiyatul masjid fek mu wëdduma ma xos nu muy def bu fekke day wat la gënoon ci moom bala mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji ndax jàkk bu fi dugge dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wara nga toog te bu daggee yor bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbali wat kon na taxaw ci bitti àggale yor bi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale yor bi bu nopi doore ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawale farata nag mu dagg wi doore ñu dugg ci farata ja bu nopi tàmbali wat wallahu taala aalam bokk muy laaj neena da nek bitim rew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk neena waxtu jul di ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche la bi du ko mën a wan xibla. Léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci charte yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttiwu ko te mën na ko def. waaw fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ko na dàq seen na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut bu solo bi doxut noonu lay def, bu ko wanee ñaari baraw yi bokkut ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gaanu waay, waaye nee na bu ngaanaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi mu doon demee wa nag, bu defee muy tàng ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne ngaan waay wala laf ñu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jublu waaye du lañ ko sant, ndax kenn waxul ne wa nag dañ ko war a laabal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax, waaye laab yomb ko. wan ak set njëriñam mooy boo dikkee di ko tuur ndox da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe, wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laal ko na ko wis. amma bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe sànk sobe su nekku fa, kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba mu su ko laabal ndax barab bu baaxu aw sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téeréb jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu rëdee dara ca nekk. kon jëf ju baax bi mu jëfoon safaan defoon yépp cay nekk, bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak pas-pas dana nekk tere boobu. wallaa mbokk mi laaj nee na ay nit a ngi ni ñoo xam ne seen wëjur daa faatu bàyyee leen alal, waaye ñu mirage ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luye, muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu, ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka dañ cay génne asaka, bu fekkee dañ cay génne asaka la ci des ndax dañ koy muy rasal dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee le alal, alal de ñu am luñ fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekkiwut ne muy rasuñ ko. mën nañ ko muy ras ci ay këyit, mën nañ ko muy ras ci ay këyit, mën nañu bàyyi ba saa bu génnee it ñu séddo, waaye la gën mooy ñu miraat ko ci kéet ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaal bu ñëwoon kër gi nangam lay jar, ñu ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam, nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne bi da nga xam pourcentage ba 5% la, 10% la, 20% la, 15% la, nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gi kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi, diw moom nangam pour cent am jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba seddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp. mu des nag asaka, ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la, waaye du caa génne jëmmi alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jëmmi alal ji asaka du ci war. waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal giñ dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc, waaye du alal ji kenn moom. kon ku ci am ni saa masalan sax kenn tane weer wa njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ca nisaab, waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate nisaab nga xam ne lañ fayu ko bandan nisaab. su bis boobu dellusiwaatee mat nisaab kenn ku ne la nga fayu ko mat nisaab kon asaka wan la, waaye koo xam ne lañ tujjat matul nisaab asaka wan la. wallahu taala aalam.
bokum ñu laaj salatu tasbih nan lay ko jullé ak julli la go xamné nafila la def ju bax la julli la go xamné nak da nga jang fatiha jang awsar wala ay aya wa da nga sabar yalla subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni yo ko xola xola ko la billahi la hayu hazim dang koy def fuk yon ak juroom bo jange fatiha ko say bono fi do ro ko wor ko def ko fuk yon bo si jere ko fuk yon bo su jote def ko fuk yon bo si jeto def ko fuk yon bo su jotaate def ko fuk yon bo su jowate tok def ko fuk yon lolou ben raka lolou ngay def ñent yon wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena luy atab islam ci nit ku fasé soxna su tollom digënt wa ci l'islam téré wuñu fasé ku tollom digënt liñu téré moy fasé digënt bi sétu mo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mère kok mom dañuy dafa haram ci masab malik fasé su ko nit dafa yitt te fasé mo nekkul passé mu dopp faaw dañuy forcer gor gi mu fay liwat ko ay bu fekke dafa tollu ci am digënté mom téré wuñ ko fasé ko waxtu wone man nañ ko fasé ndax xay amé do lay dam jeex na wallahu ta'ala a'lam ngok mi laaj neena ko xamné dafa ñëw fekk iliman ci tayu ji mujju mukabbar fekk ci imam tok bu iliman fermé lé bu jogé day kabbara muy laaj kabbar bu mukabbar ngi fekk ci iliman ak kabbar bu mukabbar dina bu iliman fermé lé lañ ci djublu waaw nit bu fekke iliman moy julli day kabbar kabbar armal ay kabbar bi nga xamne moy mokoy tabal ci julli yene tab ci julli bu fekke iliman mu ruko day kabbar benen kabbar bu ko fekke mu sujud day kabbar benen kabbar fekk ko waye su fekke mu tok nak du kabbar benen kabbar kabbar amal kafa def nak tok bu iliman ji fermale nak mom day jog wax allahu akbar allahu akbar ci dañu wax nak dafa melne kuy tambuli julli ndax amut julli gi dara deug la kabar na kabar amal ba tok fek imam waye amut julli gi dara kon buy jog beug julli gi duguma fek motax ñu sant ko mu kabarat mu melne kuy tambuli julli wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena nit ku faatu bayyi soxna so xamne da ko waxon ne ko dina ko jox nangam ci jan waye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax mu faato dañ koy jox cenn googa mu don wala day doon ci du jël cenn nga wala day jël cenn nga baña doon ana da ci gis ay téré yu ci wuté wa lu ñu xam fofu de moy bu fekke ne sey bu wër la nga xam lu nga tak dar ra jitu ko mu tuddu ko ak cenn te jitu ko ko jox loolu bor la su faato rek dañ ko koy fay su ko bayiwu soxna mo ak soxna ma won mu faatu bayu ginaay kon dana ko mur donno fi ñi waxe leleg nan day jël cyan te du donno yi mel non moy sey bo ci teggul ci yoon ni ku tak ci wop nga xamne day melne da bëgg tabal aji donno wop ji wop amul yaakaar ci dara jog bu na fa tak soxna koko bu jotew mom ko mel non lañuy wax yi mel non waye bu deye sey bu teggul ci yoon nga bam koy tak sap ci tak ci dajé na ci lenn luñu téré nekku ci mo xam wër nak mom mo xam wër tak mom yalla dogal mu nek ba fa ba te wëccu ko digëdu soxna lu lay doon bu fekkon tane jotté wul sax ni su sadax ji waro na am sen gu mat lay am ndax faatu day motli ken bu faato to jox ko ten ten mu sekk la xamé kon bor la bo xamé day koy fay te du temu doon bu dé sey bu teggon ci yoon wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena soxna fi dafa nekkon ci keur bo xamne borom keuram moko ci dekkalon gina ba mu ne ko keur gi dama koy may kenen ngay genn da ko jox xaliss ngir mu uti genen keur neena bu ko joxe xaliss nak mu ngi wut keur dol na ci dara sax way taxut mag mu jek jek nak bëgg mu genn te keur ga agagut muy laaj ba xam lu ko l'islam sant ci lolu après mi ngi nek soxna day borom kërëm moko wara wutal fu ndëk kon bu ko génné fofu yit nako duggal fenen ba mi am kër gu mëna dëkk waye waru ko génné muy dam fi ak mi ngi nek di soxna
fañ na ko xëy na ne ko fii maa la fi dëla yegg mu bu ko soppi waaye rek na ko wutal fen bu ne ndax moo ko war a dëkkal loolu ci sàrt yi yor soxla la bokk nga dëkkal ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñëw ci Moustapharu Khalil di wax ne ndox mu ñu tàngal lu jërë dañuy tere ku ko jàppe muy laaj loolu tax waaw dañuy wax ne ndox mu tàng jër ak mu sedd guyu dañuy sib ku ko jàppe ndax mën naa tax la njàpp ma laaj lépp doo ko matal bu tàngee jër ma na teeloo te doomu aadama wërta lool boppam bu sedd guyu noonu tey dana tax teewlu gi mu war a teewlu ba ji cër bu ne mu jox ko àqam ci raxas ga tàngooru météo mën naa tax du ko man sedd météo mën naa tax du ko man ba tax yëpp dañ koy tere naka noonu lu ñu tàngal ci aw naaj loolu mu dañoo wax ne sibu wér-gi yaram la ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tàngal ci aw naaj baaxut ci wér-gi yaram moo tax ñu wax ne ñoom karaaha tibbiya la wallahu taala aalam.

ma indi woon naa ci lu bare bari waaye damay gàttal foofu rek ngir misaal bi ma doon joxe ci ne jidit bi ni ko yàlla jagalele ay mbir yoo xam ne yeneen ñi nekkoon ci ñeneen bi ni amuñu ko loolu lu mel noonu dañuy déggee jagle yi nga xam ne moom la ñu ànd si islam léegi ñu ngi ci jagle dañu ci faw ñu leeral njëkk jëmmi sëñ bi kan la jàpp woon murit lu am solo la itam jagle yi itam yu wér la te am waaye ña ko sëñ bi jagleel mooy murit yi dëgg-dëgg te aju ci moom sëñ tuba daana wax ne murit mooy koo xam ne jenn yitte la am muy suñu borom tabaraka wa taala idil muridu la yuridu abadan gayra lil rahman koo xam ne ngërëmul yàlla kese mooy yitteem kooku mooy murit gis nañ itam mu wax ne wasful muridi tarkuhu l irada li wajhi man yafalu ma arada man nam yurid cheyan siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu ci xasir koo xitaa boobu suñ bi leeral na doxinu ab murit mooy koo xam ne yàlla kese mooy yitteem cheikh mohamadou l bachir nett li na ne sëñ bi mas naa yable ca daara jane ca daru salaam ku ñu wax abdullahi diaw ne ko boo demee waxal murit ya ne leen koo xam ne yitteem mooy am adduna mooy adduna kooku na moo fi bàyyil daara ji koo xam ne yitteem mooy alaxira kese na moo fi bàyyil daara ji koo xam ne yitteem mooy adduna ak alaxira ba tey na moo fi bàyyil daara ji koo xam ne yàlla kese mooy yitteem nag mu toog sëñ bi siru moo ko wax kon murit dëgg yitteem jën lay doon muy wut yàlla yàlla kese moo doon yitteem moo koy ñor ak chaque ngërëmul suñu borom sëñ tuba bu ñu seetloo itam ku mas a ñëw ci moom am na yoon mum da daa tërbiya mooy dana la jàngaloo xam-xam dana la liggéeyloo ngir dindi rëy akub tàyyal ci yow dana feral dana la feralloo sa bakkan dana la tuddloo yàlla tudd ku bari dana fexe ba nga yëg ne yow gënoo kenn te li nit di gën a nit mooy gën koo ragal yàlla is akramul ibada indallahi aktaruhum taqwa loolu suñ bi da wax dana la fexe itam ba nga am teggin yoo xam ni day feeñ ci say wax ak say jëf ak sa lépp dana fexe itam dina dénk dénkaan yu bari yoo xam ne danañ ci ñëw ci yenn yi insha allahu taala wirdam yi di wirdul maa xoosit ku mu ko mas a jox am na sarko yim ci gàllam yoo xam ne it day wane ne ku ko matal sag murit leer na te mooy dana daa digal nga xam say farata di jàng alquran bis bu ne fonk jullik mbooloo ak fonk qiyaamul layli mooy neef li ñuy def ci koor ñu di ko def ci lu nga di ko def ci lu dul koor fukki rakkaye ak ñett ak ànd ak ñii nga xam ne dañuy topp yàlla moytu ñii mooy yàlla ak bàyyi kabaayir yëpp am na ci itam tariqa murit yoo xam ne ay usul la ci ay cosaan la ci yoo xam ni ku gëstu mbindum sëñ bi ak mbirum sëñ bi da nga gis ne mun ci ñàkk te mooy fonk jaamu yàlla ak sellal ak dëddu adduna bañ a def adduna muy siite ji gën a kawe ak toroxlu ak woyeflu bañ a gis sa bopp ak sàkku lu new ak doxe ci yoonu yàlla ak xidma yooyu ay principe la ci yoon yi sëñ bi itam bayiwul murit yi rek digal na leen lu baree baree bari def na teeru yu bari yoo xam ne da ko def ngir digal leen lu mel ne jaalibatul burur ca njëlbeen nga wax na ne dama koo way nazamaha tarbiyatan wa tarqiya li man taallaqu bihi di tasfiya mu wax ni itam wasaytukum ya man taallaqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulla mustabih digal naa leen yéen ñi aju ci man yépp ngeen moytu lépp lu xaraam moytu lépp lu yàlla sib moytu lépp loo xam ne lu lënt la loolu it wax na ci lu bare bari walaasimul waajiba wal manduba wa ma ubiha taxtahu taqriba na ngeen saxu ci di def waajib li yàlla farataal ak li yàlla sopp ak li yàlla daganal ngeen nekk ca walaasimu taalluma al ilmi da ngeen sax ci wut sakku xam-xam te addabu fi alanin wa sirri faltarxami alkibaaru jumlata alsigaar walaasimu rajaa bil amali yu bare bari yoo xam ne mënuñu koo indi te waxtaan nañ ko ba tàyyi ci liggat yi nga xam ne sëñ bi daana ko digle ak tere yi nga xam ne daana ko tere loolu it bind na ci lu bari raw du rayaaxin daaw rek yaakaar na génn nañ téere boo xam ne ñu ko tuddee wasaaya cheikh al xarim mooy dénkaan yi nga xam ne sëñ bi da ko daa dénkaane loolu it ba tey ñu xam ne ci murit la dénkaane nga di ci def sa kem kàttan sëñ bi itam bi mu diglee itam foofu it am na benn xew-xew mu yii ma wax nii moom boo ko xoolee da nga jàpp ne yow xanaa man kat kon ba nekk bu ma murit xanaa waaye yii nii kawe na lool doxin kawe la waaye da ngay am yittey nekk ci rek bëgg sëriñ bi
djeblu nek ci yi ñu wax yépp di am yité nak ag ca yalla kessi di sayit so defé lol donte ag go ci itam insha allah chak mourid batay wirna ya mourid nga señ bi jaxat dama gis masna wax señ bi fekk bo dafa am yakarna nawet da geje taw wala bekkor amna dal yu xewon yo xam da ñew señ bi wax señ bi ne ko ndegam gaay bay dala xal xeta añ ku xam gaay yidul bay fu ñi lekk kon manam fekk day jëf kër kër ñi sel ag ci day bi mo wax ni rek ño mëna jarñu kon ñun ñi nga xam ni aguñu fofu fu ñu bu fekke ne yow bamba may yi nga yox ñi gën rek ka ci jot na ngay def ñi bon amna ño xali man ñu nekk mourid waye ñu ag ci mbax genn gi legi ñoo ñit mënu ñu def ginaaw faaw ci señ bi lañu langam yu rek faaw aju gi ñu aju itam mën mom seenu aju day wër itam insha allah donte dañuy dess ndax dara jaati xam nga day faaw muy wuté mom mo ra señ bay jaxata xasiru bu am solla wax na ko ne bu fekke ñi baaxay amas na ci yow ñi baaxul bu ñuy am ci yow mi fi gën tay yor ciirub gaay baax ak gaay bon faral jox ma jox ñepp jox ñi fi man du neuf tax ma dara taxul nujuk ñew fi yow kat ludul xeyr male yer male dañ sakku kat da nga bay ba xey dagga say dagga yow lu ñew wër la nak kap def tay sagan te non yi di yalwa nakay wut ci yow wër ak mucc ak barke ak guddufal te boone bala kenn am ci man

0: ചാർമ്മ സുമമ്മിന്റെ അബ്ദുഹം ഇബ്രാഹിം ഹമ്മ ചെർണോലോഹന്റെ ചാർമ്മ ചെർണോലോഹന്റെ ചാർമ്മ യജമാർമ ും ഞിർ മുഖം ചിമ്മൻ തുവകുകോ അഗ്ല മുഖം ചായ് അരത്തി ജംഗുകോ ഇംനാകോ ഞിർ ഖം ഖം ബല്ലും ബര ബര ഖം നിമായ് ബാരുൽ ഉലോമി മാസരി ഇംനാകോ ഞിർ ലുമലോ ജഹ്മാ ജഹ്വാ ഇംനാകോ ഞിർ ലുമസാമ്മൻ ലഹ ജഹ് മാകുകുകുൽ പാപം തെക്കുമു ജഹ്ദുലന്യാഹ്
1: ci daraja imam cerno fatim borma kira borom sam ak borom gawane dankane ya xam bamba ya diwane ci momat lo ke mi don am la dar mom ma da ma na kam te bo te ngam ti dar ay musane ci momat lakin min don am le yatar mang maga mag rakam te ñoo am ci ta te moy borom sam ak borom gawani te bolu ci kenn fi li ikhwani dana la wax ci way wa ak wesser wa aslaf nga xamni mana way du kharwa leen tarjuma ci jek way wa ma ko way ala bobu ma ci xalwa alhamdulillah la fi sil akrami سما صلاة على المكرم سيدنا محمد والآل وصحبه أئمة الرجال وبعد فمن عبيد الله لبعم واخدين أهل الله مدين كلين جان توبشان برامبا نيري بيس بكر مام ريك في برامبا تتوب سنة رسول الله كشاور دومنا الدم لله
0: تطاف سنة رسول الله كجا أول دامنا دم لله
1: تطاف سنة رسول الله كجا أول دامنا دم دامنا دم لله يا كريم يا نواف سيخانتا نيان دي مانغال دوم يا رب مات مامت نلين يرم تنيان مانغال كو تاوا كو داف كما ني مان جيتال كو يجر لين يا نني يجر واي كنور ينكم خطر يا أيها الكبير يا محمد كل شخارك من فتح مدو جسنا مناكو كمو جغلية تربا كتر جمان يسوف جو مويتي تربا فليكن الإيال والنساء مع كبرائيم في مساء سمن جمال قريتك فجانا gora jigen suma ñeew mo jaar nu ndam soom na maam ci non na dekk tuuba su ko ma ngol fu ko fu saap ci baba man baba man yalla ma yor ci xamnaani fa huwa min kulli makanin dani man baba man yalla ma yor xamnaani fa huwa min kulli makanin dani wa subhanallahu tadalon nako ni mar wakil lolu jang nako lolo dile der ba ko xamana ya te degge jublu go na roy ca gaaya ma dal wax leen fi yeneen leedar le mamba jox man ci no mo am titar fa innahu lamin ubaydillah la mamba wax ni ni allah man ni go kharibe ibrahima dono rasul dono khalilillah ibrahima ومصنوع تلدى سخره تمصنوع رانت في كبري فعلم خمال يودنا ليه يا كبكا دل بناصر رومي دناصر الزخل تجد شيء بالدنيا الوخران كان يا ديسمبر جزا جناوغا من يغنى كم يا أجمد طالب يا أجمكم يا مناف يومي كيان إبراهيم نيل مسابعي تخب إبراهيم تيموي سريم باكي كجوار مباهما سمو مساب بغتا خوم نياخما نيل مساب مجنينا كبير تيموي سريم مرجار للي كبير نيل مسير انت شيخ وافيا تنيل ما نيل تنيل ما كي جاما غافيا سيد موسى نانا فنانا نيل مسير انت شيخ وافيا تنيل ما كي جاما غافيا تنيل ما كي جنا شيخ عمر ما دي سيد ما كي بوسو غراكم عمر تنيل ما فارسي ما كي بوسو take serigne massamba fa tegwa muso tegene ma dekk do yep nilen tenilen xamal ma ci jamag lepp tegene ma dekk do yep tenilen misen xel dal ci man ci lepp serigne musa ne tegene ma dekk do yep nilen nasen xel dal ci man ci lepp tegnu ra fer ndiot ci man bi jël wa damay ligéyal mustafa ci xelwa suma ne gënal ma nga digéna su ko waxul ku ko jëfal du sonn te bu ñu réro bu ñu yaa ko bokk te lu ci waay am na ko ñëpp bokk ba mu ne mu ne ya ta tawassalam alaykum ne leen ko maalikum salaam ma wax la le tarba mon fajru bel gana badam ñewé ñu nu da ko sargal mate tak aynu ko ibrahim letter rabba ko binde on jaremu
0: nakawol ni man cheikh bamba mala bind letter bi ngir gërem la mako bind
1: la xena tay ji gëremal bur yalla
0: am nga ridda la soxta makbal
1: bo zikine ni yalla mama yoni ci yow te may dettel lam la yoni yow man ci no bo zikine ni yalla mama yoni ci yow te may dettel lam la yoni te ma di te lam yoni li ma la wax yalla ko wax yow cerno santal tu wolu sa borom te jarno
0: medaay na ma ko tegal man bamba
1: dinal bour yalla janan ba dama nga lay sa kul fa bolal si lu dal ba ñepp ñeela yow mal basti mana fati nafsan wa qara ayna sam xel na dal sa xol na sadatuna la darba amna ba mata ci wa salam alaykum ya chem fatiha salam
0: Mirem mada ya jara taf chibdin Yala ko tampek Mustafa mamtan
1: Lata jasya Bambi bindon de chena Mana sila na waita haulul uwaino
0: Jisna fati ringbole chigal
1: Jisna fati bolé ci gal lepp minou cheikh bamba dal ya di mal
0: gis na ci mbor yo xamne lam min dugalal
1: gis na ci mbor yo xamne daf na ko misal
0: ngir bamba lam dal fe rew ko bo lako joxo mam cheikh ni len ma gongo
1: lam dalé fam ko na ci ré lam na ba bu ñëw ya mo joko suñu maam cierno
0: non la ko bind na ci sirru sirri yam la xiyam lay fañ doona jari
1: kéro lo bamba sak ful kul ma son moy pa ke may jall mu di ya xam yoon
0: cheikh bamba mbeur ma mo ko dar dar lo cheikh mustafa yor ko khalifa farru
1: lamama talifon fatahi jurdal
0: mu jox ko cheikh fadru jamme xam li lay
1: sel musane lamama talifon fatahi jurbey
0: mu jox ko cheikh fadru jamme xam li lay xana yego la xaw fa darul manan baba mi ni bise geej rew mi nan ci ñetti fan ci okore raw tabaski lani jalañ ñu na ko jaaril mbacke
1: jene deban ci okore raw tabaski lani jalañ ñu na ko jaaril mbacke malaysa wala ya do ila dar salam la bambo ñepp ni mu doona malam kërok la jaar daru salam jolanta bendal ko mom ad la mel nit jant
0: fe ko mam cerno ak señ bu soobe
1: taru jiwon ko ndar bila kurobi
0: bañu xey ba jom ci taxi daam
1: bigal na len defal na len bañu waru
0: kërok dalena jënd lo ji misku
1: bañu ñëwé mu yawé leen fa kër ga ba man leen jéggu yi ngeen fi jiggi
0: dina ko def muy ay dërëm ngeen jëkki
1: torok ba ma am ci ñu ñëwé fa daaru lu andi naam sa kay te gën fa waru
0: mu dal wo cheikh modou ndumbe mbacke ñu tax ko mo ma am ci erno fatim mbacke
1: kala ba ma am ci ñu ñëwé fa daaru
0: ba ma jere ñu le fa daru lay de ngam ke ke gan mu dal di wa se mo nu nu be mbake ñu tax ko mo ma am ke no fa ti mbake
1: sey mo wa ke ba ba wa daru salam
0: ma am ke no fa ko ba ne na xam na maram kero la ba me ya salatel cher mo wi do may ko ci digal ci bukharnu ci momat lañ fa yebal ci mbaxaan mu wacce mbake moy borom ci xaan
1: Cheikh Mamou yoni ci na ak xiyaganta bañu demé baaxaan waxul ñu bont Cheikh Mamou yoni ci sey marmane bam la to gont bam jog moy waani jukeroom la mama war karous ga mam cierno santu ko garanti ruga bam demé ba jublu taahi mbake sigar sa jol non ya dal di ñakki Cheikh Mamma laaj ku makolon sindidi serigne waxu jambay ni man muridi munako bismillah qul ya allah bil mustafa sindidi ngir idaw munako bismillah qul ya allah bil mustafa sindidi ngir idaw munako bismillah qul ya allah daw bamu tara wadamina di babu dami ko doyno waw way la tam kanu ga takana fetal samay non kun fi yakun la faral subag mon te kuna man kanu wa khadal yakun kharba man kharam niro ma kan babam waje dal do wol mahan baju murid ni dal fi do jahan muniko loy wax ko ci en mba sef noy jamaram man yalla mur balay jeex sa babana ko yo loy wax ko ci en mba sef noy jamaram man yalla mur balay jeex wi gëna sab ñaan Nau lu balam saman ko lewu ko musu fadal manan kero gamba khan dal gis borom dar krame ko xex bamba dural puder ñu walu mur ba jolaf ak mur salum bole ci mur si momu jon def salim ba ñu ñewé la bamba wi gat naru mam tiano da sodaro rew may waru kerom la mbaxan ñew di xati jasi di dor ci per ya ci non na ko jasi cheikh bamba jappa bu khafor cheikh bamba jappa ñoxam bo rek mursin abdul khafor jëmul bi xere yoon cheikh bamba japp ñoxam bo rek mursin abdul khafor jëmul xere bi le yoon moy se job ak abdoulaye khar sen job do ti ñu fekk ci arno daru nawu da nga ma wax la na ci arno sen ci mbag ka jor ba ci arno fati wacce besub talata la rañane daru wacce fa bay ci ja ñu dal koy teru serigne galay jabben dal ko gwa bay ci bamu xeb ba war la koy mbijanti bisub kerok la ci ano yandu nguy ngey bisub kerok la ci ano yandu ngey ngey ni ak mudi di ak serigne malum ngey kerok la ci ano jox serigne malum ngey tanyo fuko biral ndalim ba dey reey bisub kerok la ci ano jox serigne malum ngey tanyo fuko biral ndalim ba dey reey kerok la rabo ko ki nguy ci yoror Ya nu sukur mumu be, ya nu sukur mumu be, nadia farnur. Kalau layan mungi, kalau garam buka kimi cayar yar. Ya nu sukur mumu be, nadia farnur. Mujalah ram buka mata adlekle. Siar kabul bay, doa tu ya kule. Fanan sukur sih menyau tas daraja. Kerom la ba ñaxal ni mo am daraja ñu dal di war musulmul wa mbake leeram nga jol dina kerom ba nagge fas ya di ndaw muy nu jëntum jolor pande ba leb xon sa ke ben pello polor fas ya di ndaw muy nu jëntum jolor pande ba def xon sa ke ben polor Serigne Moussa ne bisib di ber
0: la chama san jamba ke chama waksesin bi khairi saki babela salo fasawone akwa bo fatili bi jan fasawu akwa say musat ne babela salo ngui fasawone akwa bo fatili bi jan fasawu akwa bo yap sap li bi jan ba yoko barom soko lugul mocho kagas ab khabrom Say Musa, so could Macho Gagas Abhabrom Makakador Legito Imanu Fasa Wuri Omoro Dianu Bobelo Libu di Makimanu Mavikinu Dine Tamai Jawanu Makakador Lachano Salon Liman Bobela yor fa yalla sarti liman makka jor la ci yarno salon l'islam bobela rof ci xol ya sarti l'islam seri musane makka jor la ci yarno salon liman bobela yor fa yalla sarti liman makka jor la ci yarno salon l'islam bobela rof ci xol yo sop l'islam Make a cajon, let ya no salon Bobela rob, chichiri and jeff bil izan. Make a cajon, let ya no salon noru. Bobela ler, gay jolly dem banyoro. Make a cajon, let ya no amdawamu, jamamat, look a cajon diramo. Bamu deme muti la yor maro atu bobe la yor akikatok shariatu Sey masa khol ka may fasalum niko nga barke loko modi salum Sey masa khol ka may fasalum niko nga barke loko modi salum khana yego la xew cha mabal sesi Sey musa ne khana yego La xew ci ma bal sesi ad ma balas wate ba wate ñi bisi di lay serigne touba biru soldaru ngir magal islam fay ma la daru mam ci no faate ni jalañ fa jurbel ani ñaari témer ci murid dub jurmal niti gine ak juroom la jox cheikh bamba bolo ci yetti dag ngir yonen ba dag gën nak fukki saxi fuk lo cheikh bamba bojlu ko rew mi leklu niko nga dimbalé ko rew mi jaay ko teyon ma khalis be nda soxlo nako serigne madar samba ko jaay fam baake di topoto khalis ba doona jaki ci mamad loxom ye yep fut andal ja daral ne loxom ngir nat temel juni la ci saaku ngordu yaari gele mak sefon ci gudi neena manki na juroom fukki deram waye jote ka joxe won am na ngeerum ku wedd la jël ibrahim jey fa ñom re mo wamaton geleem ya mastamburi ñu bolo ko temeri na ak nit ñu dakk yoon ci bamba ki dum nat kero kero yo ci bamba ni mam ci no sab añ di feen ci dunya tan ma xeñ ya sañ sañ mo sa ne kero la ci bamba ni ci no sab añ di feen ci dunya tan ma xeñ ya sañ lo meuna gis tek ëlëk ak baba ajub ligéeyum soxna faati jooba yow nak suñu démé yow ma xiyam ngay soga añ te ku la xam sax dana xam te dana ngañ yow suñu démé yow ma xiyam ngay soga añ te ku la xam sax dana xam te dana gañ yusuf kero yow rek fay solim medaay yaay def ma tok mak sama nday ak sama bay kolofa sob musare ya amsoetas fisahir nu batirin ya jaratas
1: sereso moy balasia ama balsasin bamu ñewé jurbel te dem badalusi te wasir tuba ciyo koro mu yobu xant mu fay tangoro kene la bamba nan te waru koro ca ta gusani kaw du mar du goro neena kero bu nangulon ca gor ga xant sax tak ba xam ci gor ga sax bamba na kero suna non ton ca gor ga xant sax tak ba xam ci gor ga kero ba muy dem daf ne jerno togal bul genn tay tejul bu bax te fogal bam dikke yakku ne so gennon tay jant bi tim la tim balas mu taxe tay lam ko wax mané su ko lakhbari alhamdulillah ala al akhyari suñu ma deglu won te tok ni cial te genn sen bagan yu xol ni pel kontay ma wax lan ad ma ci no sanje fa daru moti te muridi ay xanci kontay ma wax lan ad ma ci no sanje fa daru moti te muridi ay xanci mama ne ci no nga sanje daru digen te tuba ma ke kon nga waru gisna fa sey may fay bawani yu raw yu ñuy sédlé fi gawani mama ni ci no nang sa ñam daru digënté tuba ak mbaki kon nga waru gis na fa sey xé wal fay bawani yu raw

النبانية بزور.

ngir xamne gante na rangwan yi ay sab sabi dendam bi lepp ma fi mel ni gante tan xamatu usala am te bu abe jant murid la mbab khadir la ma fi jan la ñe bago joy ngi yalla ma ngi la شيء لا لا إله إلا الله محمد أرسله لله صلى وسلم عليه الباقي وعليه وسبي الباقي أدنى ورنا شامهم سيزن دل ورد مريد يا مدسسن دل ورد نورن شام وفسسي ورمي صوي نعب مدد دلسي لا بأي مدير فأي مدير ko bon faatu ñu dalay jaale bu gore du ante faatu kon du faatu ngir ngor garaw na am xel ci le aya bi kene mu def kene mu jaar ci so aussi mo gëti gooni ñepp mo araw so ase talif na itiere tawax na jakka sanjana ay ngi indi yu melni makka alim la abid la murid salih la borom basir la te mbar kamil la aafis la am na ngëramal cheikh bamba musula juyo suna nge yanan ba am na ngëram te mbar maam bi mustafa ca booba fum fuma saatu alu teew na fa ba cal ba mbar maay wanda maa ngi jumaay ja mu ànd nag moom jooju waay mooy waaja bamba ku tarbiya tawal ko mbooro yabal ko saalum fada caar ña boolo o mu jàlli wey sanji fa tuubaak saalum fu ma sari yàllu ña fa teew ni maalum def na fa kawlox kër yu mel ni tuubaa seng fa jàkka far ko tudde tuubaa def na fa ay kër lu ko jiitu moo xam sañ ba siiru mbàcce kuma maasa mbaakol ba biir kajoor ba jàll njaambur foo tudde aw turam ñu naala mooy gor ku ne gana ala sia basir nee na ma moo gana da jamana kooku waar na ma góora jigéen defal na leen taraanga dalal na seeni xel amul yaraanga tabax naay kër yu xejul ci way wii ci réew mi foofu dem sigal na yoon wi def na xalifa ngir ca neku baayam la jóg ni fii radiana ay gaayam cheikh bamba fiiti li ko wàllu saalum jébal ko am ni mustawa abtaawam bam di mustawa dexeeb xalifa moo doon loxoom fu ma sa ci am mu teew fa ba magi bas siiw na ci réewum sénégal ci turam di mustawa nih mari jaal masiri xalifa dala xalifa wooreene aan njurbel maraamaam jeefa ku nekaam na sa ngëram bil jahri li usni sànnihi bi xayri nugri mo taarixal cheikh bamba mu am maxraja leeral na siiratu ba mu am daraja tag na ma ko os ak tadi nasman yurid ilbaadi bismillahi seer ko yow murid ci lay jaabi bamba am nay seere yomal xiyaam waaju ko sopp maare waaju ko noonu def defub cheikh bamba nga noonu ngir moo ta moo tan yen ba seere sa mooy am na ci góoru mbàgge ku yoxi daaye cheikh basiru mbàgge ba bamba nee jolof sëriñ bi woo ko naa ko basiru looko joo ma gis ko ama naa dee yu genn saalum weesu sëriñ basiru jëm ca baayam cheikh bamba daddi ni na ngeen ko delo jox ko basiru jooju waay do suulu mooy man tamaadi moom fu ngeen ko seero gis ngeen ma dong yépp bokk waaru lu yeesfuk ak juróom la am wusuulu sañ basiru mbàkke maa ko wóolu nekk di aarif bamba dal koy jiital pexem borom tubaa bu leen ko jootal taaram ba semmal na done yankooba setami yàll nañu faw xañoon yankooba dekkal na paraxaan tabax na barba sigal na sama jaara dekkal taal ba melaw na layor tawal na jéeri tawal na géej biwni lépp biira leer ni dom faa ba gis mu reeera boole tabe ñeme ba mel ni gar la wa de kawam sariatul mutaara jiitlu mbubb

kaade tab bu dul jole lu man jox boromam karate jef sa xaram du waxate rewul mari ca jeen ci ko jeexal boromam doxe jant ci won doy bokam du jaabur ku ñoo mu jare digal la nga xam boromam doxat te du doore ñakul bay santo to da ci bokam la boromam du rummi du rabb jani du xoti saatir dalay yaatal afal la nga nangé doomam du matte du sec ci wëllëre musla war nit du xaddi du naa bu yërmane ngir boromam lu daaw lu ma yal ko day waaroo ka waare du jeng du fatti maasam mbaa boromam du reyaakaa nit du farfarloo du sat nit du yàqub der du tas nit ngir boromam.

jabir boromam fune raati ko tak alquran ji de defti ta de tawir yel boromam tawone raati wa jo xamne boy way ara ko modar ara dige de boromam fune raati ko bu do do geso do ram gele ni jëm ci mbiro boromam fune raati ko jiss ahlu badrin dama ndang ñoom bi bi yaare boromam ko bañ bi xut bu bay raasi maramam du gis ku ne mel ci ji jamanay boromam gis fu ko won ca daaye leen ca baawal ta xar na ñu jurit di ci ñoom maramam ko ya de ba tang ba bi ne may maramam nga def li mu def ta wax li mu war boromam ma nga xam li mu dox ci reewi gam wa tombo ta yalla sihni wal banu ham baraman ta zakal ni baraf tawu jiftu tadab ni en badu ta bu mu diñat serñ ci bu mu fayanto te bu den gel ko gay gote maraman te bu mu xatni te mu jow bu mu ramajit te bu fen bu mu dago bu akal maraman ta ganna sahal la gien den gien nan te bu taramay taxaw faraday baraman

dinja ka sant borom tuba mu bax minu ngay te dun ko jaawale monuy jite moy kinu doy murid ngeen deglu kaddu sedey beug ñew te jëm ji xeex mon daxa

0: وإني أحيسها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرني بارك برحمة الله جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنى دارك أولاك جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنى دارك أولاك جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنى دارك أولاك فاعلم بأنك إني سوري لن أبدا وساك ربك في دنيا وأخراك فردم على صدق والإخلاص مجتهدا في الشر والجهر كي تنمو مصياك يا كار جدول تاس دنيا يا كار كيا كارو سيخ بامبا موي كين في يا كار مو في يا كارو يا كار جدول تاس دنيا يا كار كيا كارو مامي سرين باك مدينة في يا كارو يا كار جدول تاس danga yaakar ko yaakaru sheikhul khadim lañ fi yaakar mo fi yaakaru wa yawma bisbaruna yawmal khiyam ndagam misal mi feñne ci dunya ken do muxtaru mom rek moy ki ci gel l'islam ci ji jamono notal na l'islam ña don bañ modi qaharu nun sant rek nu war ngir juddu giñ ci juddo mam yek suñuy baye dañu fekkon yaakaru turul deret damul nit alkewul du biram kenom nga moy khalima mo dakk fu jaaru arifi xamna ne do senawle fek fu nu jëm yowmal khiyam buñ la seeni ñepp farwaru way kat ya da way nabi say way tax ñu wedam bisub karok say bay ñoy jolle takraru aljanna say qasida fay mbette mom la jigen ña da jalo di sikar bu weddi bakaru kérok la rilwan ti jil cheikh bamba aljana maliku tej mbole sen wuntam ye dinaru lam wax leken musla wax lam jef leken musla jef kon moye yo am lu deful am fa jabaru l'islam ji moko fi yasal ñepp ngi julli tay delo ko ju kala war ngir modi jambaru al yawma akmaltu lakum dinam la waxal ngir mo fi fedali dine ilahi kharraru nasir la bolé qadir bur yalla moko ko may amul morom non yi xamnañ modi qaharu bahut yamamata khanda khaybar ak badarin sen fayga yow lan ko jox ngay fay ku jambaru sunu njabot ak nun ak wajuri ak lu nu am def nañ ko addi ngir yow rek ka jambaru billahi wallahi lawla sak shekhu ndagam xamtil funi jëm kéro ak ngir mbir yu doy waru billahi wallahi lawla sak shekhu ndagam xamtil funi jëm kéro ak ngir mbir yu doy waru mom rek moy te fi jox qur'an ak jawar ci bind ak jang ak sakal ko ay daru imamuna moy imamul arifin billah wal faws wal qaws wal aghyar ahyar mahrufu jailani wal busam tayforu suman khasali ya isin mirma doy waru ayu fi am ya ko fay makka ak medina fumu jomal serifi demal laaj ahlu gannaru mangi taxawlu di ñaan bur yalla am sa ngeerem nok mbole sun kuy julli dunya wa akhraw jaara ke domama am ndam ñu amit jerejeuf mo jitu soxna yi domam jitu ñi tubayu jaara ke domama am ndam ñu amit jerejeuf mo jitu soxna yi domam jitu ñi tubayu kuy soxna jaara la gën mbolem ku sol tubayu bamba la gën fop wax ji wër gi dem na dayo jaara ma jaara ko am jaara ma ya ko waral sa doma gën ñepp ya gën mak ñi gën gonayu yow soxna jaara begal saw ngañu rotna azal ya jur ki jëm ci boromam woltu ñepp yu goor ak jigeen ak mag ak ndaw ko fi gis mi ngi jak te ya waral ñepp jak bay kat nga bay nga bayo daawa werante ka tongante ka dox di xulo daawo bañit kula yab daawo jaye ka jayu daawo lebal kenn ay mam daawo wax lu jibul daawo ko def bu sa jaajeuf man dana la nuyu tay ma ngi lay nuyu nak mambaata jamm nga am do am luddul jamm ya fam jamm leb le fayu ya japp jamm ko yiw ak tan tata kam sax nga bay ko nak bamu ñor dagul ca janay mam jaara ku di julit warna lay ñaanal ci waxtu ne lo bëgg yalla nang ko am dakul luy loreyu sarax nak ci sabar kef sidi ak fiawit muccëk wir ak guddu fan lol ak way ak tubeyu mam jaara sarax nu nak ci sabar kef sidi ak fiawit muccëk wir ak guddu fan lol ak way ak tubeyu ma way kifab ab deram lal geej ba julle mu mat tabax dawul xaplawul qibla serigne sangi ma way kifab ab deram lal geej ba julle mu mat tabax dawul xaplawul qibla serigne sangi kudul serigne bamba bu julle sax ci deg dana dik bu dek sayan dana say ab dir serigne bangi li tax ñuna serigne bu mag bi di atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séré jëfam yaangi dëkkam bi mo mag juma mag am ngeerëm gëna mag magam ñu naako magum mag señ bu mag baangi dëkkam bi mo mag juma mag am ngeerëm gëna mag magam ñu naako magum mag señ bu mag baangi nangul na yalla nangul yenen ba nangul na nit ñi ñepp nak ci nangom gi njit lu man laangi lo sop lola dalay far soppi sopuna nak yalla genen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nak bamba afrique ñepp jaamu xërem mo rabul islam ji tay jaagi dugub yaangi banon yalla yi ne afrique bu kenn saxat bamba ni dedet kudul mom noppi mbeur maangi da def na yonen ba def da mu jewote te gën aw nit serigne bamba yidle tax mu jëm gaangi tubab bi nak bu ñëkke won señ bi kan do xam jambari ak ñi fi doon yafu standard jaangi karok bañuy signé tay signé Allahu dubur bambani Allahu akbar yalla bur baangi numéro 4 la muhammadit arafé di 4 wallahu yahsimuka ilaj ko ka tay maangi sayam ila yanu tay shaytani bëgg far ngirëm mi ma bañ dana wat wacc wat gaangi billahi wallahi sunnas mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal cha xani gorsaangi billahi wallahi sunnas mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal cha xani gorsaangi mu samp ndendem ne moy l'islam ji waju ko fil ci lay mujjé filé samp bi yalla bor baangi ku ñam li señ bi la ñam jam jam yi jam yaramam ba sax mu faatu ku naw sa mbeur tuba baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam ba sax mu faatu ku naw sa mbeur tuba baangi mom rek ka songok tuba bi nak lu mat ati at taate wuñ ko tewawul wallu njol maangi te yokewul te yaqul darba salitul ta yoqatul yuhul kamil bu mat baangi mbollem kulew tok tubab bi wetti ngaw ñak nak mom nak mu ro fuk tubab bi fut ko wajaangi ma yomba yombu la dem am ndam lu sel di kat def len ko moy element ni gaay jid laangi ku dem ba jewal te jelo len gali wuñu bokam du sen mapando ne len ko mam yaangi ku dem ba jewal te jelo len jali wuñu bakam du sen mapando ne len ko mam yaangi ko dem ba dawme damu dewo rafo ta dawo yow sut nga ñepp salat gene ron gu ma gaangi nasran bi nak lomu nas yow ba mba notti nga ko nasru yi jox sa borom ne len bidiw baangi budul ko nak bamba afrique ñepp jaamu xereem yow wer nga na fekk yi bañ weru wer waangi bamba fi leral li len ton wanu lepp njariñ moy jantu njolor bu daj jox yep fuñ baangi bami lewa tok tuba bi nonam yi yep di re di sen tujel lem ba sen yaakar jo tas jaangi bam ñi bisee ñu ne kon wa rew bi yeena ci dess ko am pexam lor na wax neexal bu doon baangi nonam yi daal di jogat ñom ñep nak lekkelo andak tuba bi lu way xam wax ko dof yaangi Cheikh Bamba Djel laxasa yu muñ ni fit ci digam digam boromam di kagn soppem ba gorsaangi ñu bu jaarem li jaariyem nak ci bi le barab mag leen de reeta xamuñu reetan yaway yaangi ramu masiri ila anjurbel la dal le sesin law ayano lamu fay am famu rer gaangi ñu jël jolof jal ko far mom nak mu jël fa jolof mbollem lu don doomi soxna ciado ciowlaangi ñu songu gannar le ay nit nak ñu wax duñu gëm ku ñuul ñu far defindira na serigne baangi fekkon na yit delu won na ndar ku nekk di dar gi meñ gëna ke fi jaaroon mbir mu reey maangi ñu aksi fokk ne la fay tit nak mu sanni daram julli fara tamé septembre ju ndar jaangi ci bir gouvernance gouverneur jaaxle na ki dagam ñu wax ne nañ delu wat jaarim gëlem laangi ci bir gouvernance gouverneur jaxle na ki dagam ño wax ni nañ delu wat ndiarim gëlem laangi man de yem na ko ngir magalam gi don safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi cheikh mustapha maangi ni lewna la jënd nga ma ya fab lu upp sama ngeug jox ma sang nga ma cheikh mustapha maangi ni lewna la jënd nga ma ya fab lu upp sama ngeug jox ma sang nga ma dir limay dundu man saxna ci say loxo faf te sax ci yaw sax ci say wax faw japp nga ma kay recc ko kado man kay reccu ko kado man kay de ti genn ci yaw mi yit du man ti nga ma mbak ya yaw ya man yaw skor ba dotu fa jog teranga ngay yewé asgor binti panta nga ma muhammadul fadlu moy fal falé tay ko ko neex mu fal la ngay falé ki moy sahibul kumala awal fadailu malam yahwi ahadun ku dem fa mom xamne ki moy sahibul fadala mom rawna mbollem ñi fi yaram ci walu gune soran wabi danu fore nari la ci na la maam sharif le sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun toma jublu wala do xoti satir do tas yaakar do daw ko koy laaj ko laaj mo may la nga ngeejel fallu khandiyula ana muhammadu al muhtar ma la ko way yow shekhuna fadlu ya mom yefi may ma ci la fadlun asimun sharifun farisun fatinun mbacke muso bele ki moy njit tamay wasila lor demna xewali bawan dotul jeex abadan ko soppu shekh fallu xewal werle lor dudula deru ila aman ada Cheikh Fallu fi abadin khairul ila man ada tanne fi xamnañu la lo wax borom ngurga gaw ko def day ay ka jubok wa ahlu diwan ñu seen mbolo ma xamnañu la baytul wilayati ya yor fonduma bu wir serif nga ya jitu mbolem ku ne wali la gal ga ñu di tar ku ne bay tar da ya xale yek ku duggu galuk serign bi fallu agale la mabak man nak ci xam ndar ta da xeyulon taga ye xey nak mu dab len rombu len jek len ma bak man nak ci xam ndar ta da xeyulon taga ye xey nak mu dab len rombu len jek len lu keninin masla def cheikh abdullah ta ko def dunit ku ñuul du ko wex di wali ak yonem lola di lan modi nit ñi ñepp bayilu bon te xamne mo ko fi def baylat bugul waxineen do dox lu mat kilometre ci rew yi yepp ci yam te gisulo nit ko tox ab malburo wala pon ma sax mu mand ci ñollam mba mu nan fi seung mba sax mu lok fi pion kay dox drap fele bon cheikh abdullah balé touba dak lepp lu bon selal de kem bi ko bayam denk genn fi xin Cheikh Abdullah balé Touba daqlé polo bon selal de kem bi ko bayam denk genn fi xin ak tamaké sabar ak té fati misik té o frakam yi defa ci sen aajo tan na ci yoon ma wax la touti ci ak sopam serigne bi nga xam né ab kemam amagul fi nak amul ci fenen kenn masla laaj milliard ak genn wala mo mat ci fukki fan ta sa dom benn deureum du ci foon deureup limay dundu deureup limay dundu domam jenn nak yiliful benn tabax ba terrasse ba ci bu yap bu neen deureup limay dundu domam jenn nak yiliful benn tabax ba terrasse ba ci bu yap bu neen ki xam nga xolul njabot gi bayyi tol bi mu boy ko gis demul soxna ya ak domam ye ñoko dogon kin mus la gis nit ku jël rakam ja def ko serign tarakam yep la jël tek leen ca kaw defi leen mo je ko jox doomi Seigne Touba yi dund bu doy te mus la def dara yit lo xamne wo yu leen mag ñi daron Seigne bi yit ñom ñepp sant nañu jigen ñu bax ñe di wa bar sax faté wu leen ñun ñi di samba sogum gay ci sax ci ru nañ am nañ ci baay laap dana wax ci reenam yu mu doon waman lahunna waman lakum waman lahumo lanar ba wax bo xamul li li ma ñew firi leen lahunna moy jank ji ñaki jëkër ba gësey lehum di seen bay lakum moy goor ñi ñak ñi cyan kin mës la gës nit ku may ñeen fukk jank jëkër ci gën no ngon tak ca bernde leen fajar ba ca ngon ma wax la yit fukk ak ñaar nak yu am ci kayam ci fi di toba mu don ay ndam yu seen bi bëggoon ma wax la yit fukk ak ñaar nak yu am ci kayam ci fi di toba mu don ay ndam yu seen bi bëggoon ca kayam la doomi señ bi rañiko fess lu jitu muy jita ñaar ak ñettu ñoo fi fessoon ciak ayam yit la toba sepp ci lepp lu bon lu jitu muy jita toba ak kayara yamoon ciak ayam le señ Touba de am fi le keur lu jitu muy jita barum señ bi sax amuloon ciak ayam yit la daare kamil soga am lu jitu muy jita gali señ bi mo fi amoon ciak ayam la toba yok wala gone lu jitu muy jita toba eppulon ci rungen ciak ayam lañu am cornis ak autoroute lu jitu muy jita yon yi yep ñal la won ciak ayam la bar sax samt bu wer lu jitu muy jita wa bar sax feñ ñu won ciak ayam la jumaaji yok neexa julle lu jitu muy jita julle fi lu metti la won ciak ayam yit le modu modu yok bu wer lu jitu muy jita gambe ko di wara mon ciak ayam la ci bu jeen di daj fu nekat lu jitu muy jita ay benn di tut la fi won ciak ayam le seed yoy señ bi ñepp aji lu jitu muy jita ay benn di neew la fi won ciak ayam la foras yi di dem ba fukku lu jitu muy jita ab foras da ru ma naam takat bu foras yi pa non to takoy xawaye foras bay lat bu pa na to tafi mana naam ma wax la tay e kami bay lat nga yemu ci mom nga xamne luqmanu hasal asri rek la won ne ñett mom ku ko bañ ñett ngi ni bu ko am moy jam jabar dom bu ngeen deglo marañele len ne ñett mom ku ko bañ ñett ngi ni bu ko am moy jam jabar dom bu ngeen deglo marañele len ku bañ ku lay bañ de bul wut jam ku bañ ku layap bul wut jabar ku say wax sax dom ya da magulon te da na wax yit na pessef ak plan jega nañ ci kaw tawo te ci bir pessef ak yi teelen pessef ne peul plan ni meng ni la demé ngir yalla ken mënu ko nax gaayi to bi jilen ne yalla da bind ñet delu sak ñet fa ñet def ko ci ñaar deglul marañeli len ne yalla da bind ñet delu sak ñet fa ñet def ko ci ñaar deglul marañeli len moy doomu adama ak jinne ak malaikatu mu sak banex naqar am xel te sedele len bayima amna naqar ak banex te ñak na xel malaaka am xel ta banex ak naqar amulen mom doomu adama mom kat ñet yep la am ngir amna xel naqar ak banex bolena len te bayima nga ci soof malaaka nek ci kaw nit tok fi soof ba bu jog jëm kaw bi jekki fenen nit nak bu topé ci banexam ba bayima la ta am xelam man na ca dab ñe ba far kawé len dama fi tabal waxi serigne basiru batay ño bokku bay bokku am xel serigne bi sedina len serigne basiru dada wax ñaari rañu ngi ni reey reccu rew rus mayokat mem ci wax jile man muñ mucc li dala don kay nak serigne ci waxon li ndam yi xel mana sacci rot da dess na yenen li ndam yi xel mana sacci rot da dess na yenen yo xamne ni xula wax ngir mir mu birele won bisub juddom le serigne Touba di wax ne dama yaakar ci mom xam nga nak yaakar serigne bi du neen li tax mu jëf nak lu ta jëf wax lu kenn waxul mo yegg yeggale ñam andal ba xettali len bu yalla defay jafinina ci nit li ma xam señ fi di me kerakam lat nañ ci lim fi jëfoon gannaaw da fay xettali wu jambur ak yi dekkandom kon dom yi ak soxna yi ak dongaam yi ken waxu len man la bu fawseyni lam wax lola mo di mirem ngir ñak na toba jegal toba ba ken yebulen mu rek gi fu mi yag tay ji na ci rewi toba baylat de def na ca kem kattan ba xettali len baylat de moy ñak tiaxam deug rek la xamone ki nek bur ak ki don ba do la xamewulen newam saxar la ciar ray rek lay meuna dox taray ba moy jaamu yalla jëf le señ bi beggoon le tax ba waja diké di fecc rek fa kërëm baylat ne waja li ngay def lan nga jublu ci won wajo ja wax ko ne day feñal mbegam mu mbek motax ba bi fecc li rek moy lu amdula neen baylat ne wajo ja bo faato ba am ñetti fan nga xamne mak fo do walam fecc tel na ci yeen mat abdullah de jubal lay def dama bëgg dem ku bëgg dem na nga fa say tank tek ko ci yoon mbolim li nit ñi di sabbal yalla ak di sikar ak limbu tolli na feppi sofi ak asamaaw yalla nako bor soppi muy xewal ak yi kee keer ci aljana jox ko bayla jox ko nit ñi yenen ci dara jaay ngeej ji mindeef ak serigne bi la ak mbolem ku xey masdi ñaan ci yalla bor bi amin waaw borom god de door na ngot ca non yanu gor mu tañu ceep tek ca ay god nan ca lek ba sur waaw borom god de door na ngot ca non yanu gor mu tañu ceep tek ca ay god nan ca lek ba sur aduna ñaar ñi ku koy am nang fi def lu no xam moy xel akum kom ku am xel kom mu jog diko dir te am xelay xellu ci ndaw daw dakk lu bax ba jot ko ngepp ko tabagn ko sanni bax ak woor ko xamne ki lu massa bay jox ko leppi magam du denc ngir fa gu dunya na gindeeti ñi reer cheikh mustafa cheikh ifadal cheikh abdullah cheikh abdul khadir delum bay jox ni len ko bu woor ba dundu da jafé ko day tege su ko beut la dalé ba lepp lum am yalla mi sunu bor waqidu allah xardan yow tegal asanan bay sal de yeen wi la jaaron dimb tay ca la jaar tay nak yu daahif ja yalla sañ ta mo digé won ko fab deureum jox ko an faxtum de yaangi te bir bay sal da da joxe ay saxam te saxami sheikh ca boba yombul cere da am juni sifandor tay ko fi gis amna ab dundum te yorne biram am ay wata am bumi de ñu taj ko boli ganar tew ba ngay ñew da nga la pass euro fuko sax serigne bi yaata la tay ji yaangi dagu ne bur buñuy defar dekk bi yow kan na mom la caman lebal na le bor bu for boy fay nga fay ko bu for atta marona bibir fatte anfusakum li moy na bay sal de mom lu digle bay na ciwar fukam ci ay milliards lay tambule soga wax bu jëf bare wax da fay neew señ bi nim defa woor fukam ci ay milliards lay tambule soga wax bu jëf bare wax da fay neew señ bi nim defa woor ngañ dem ba sax ku dekkoo nak mom mu jog di defar seenum dekk ñak ko jox dara sax du lu woor kon kuy defar dekk bi toba di kaynu defar lin bokku tam war na koy tan xamlu ya mate door julit bu ne bu sañoon toba ëlëk di kërëm mu rek bu neen bu sañoon toba mu def ko di or leg leg nga gis nit ku jël leppam de def ko ci kër bam jeex mu jog lebe waat ngir mee bëram ya ca biir te yaangi dekk ci biir toba sa lepp de jak nga am alal tabaqi kër deswa jox ko sa bor te yalla xamna ko dem dencam demo la ko jox ku chomp jox ko mu chompatal la jox ko lu woor ku man deureum nako jox ko xamne man na julli na def ku man million may def ba ci milliard fala yukallifu nafsan yalla lu mu digel day fekk lolé nu man ko man bu len lu fi war señ saliwu dimbalé tax rek mu dis lu lilé bu kenn di def lu meudul non jaar ci ngeen mi mu jaar ma yedd nak sa morom yi wax né nu yorunu yaakaara tax yow nga lef sa wujju sul ko ci jaar bu ñepp deji ku ñaak wujju tax ji wo bu ñepp deego da ngay xaara di ak erreur señ bi wonako am katan te wonako am xel ak xalaat ko amul yi lenn daf la bu wóor mu rek bu ne bu fa boonu julli jox xamu mat kan bàjji deskal kinel salim bi kon dana leer ñett ci ay million màggal si dooni mu rek ta amna lim bu ne tollet wote li di lu leer mbokey julit yi ci yene jeuf dala ci duggal 6 millions ku ne def ab julit daw milliard serigne bi lum subbu lolé faawu faawu mu mat ku yow ne jenn astabom ni yom ci bir serigne sayu lum subbu lolé faawu faawu mu set ku yow ne jenn astabom ni yom ci bir serigne sayu lum subbu lolé faawu faawu mu set ku yow de jeund astabom ni yom ci bir setal borom cial gi ak cial gi ne moyafe te jef jiri ko ka moy bay sal ngalaj te ko mbur kuy apprantew day dendek se for ca kanam buy wire muy xol na moy def nepp fite ko bor maro dewul te deful won ni ko jitu wuju da lang diine ba am permemba don ci chauffeur moron dawal ku dewul fa say bagage ne ko am do dem ta do jagle fi do jagle fi fa sabor ku mas di tok nak ci jal bi da na fa jale jal di jal se keur da na fa ay jori jori la jor kuy tali de bamba ba dom yi mbaaji mu sekhal tay digal jog na jog len gaaw ku nek na bour yeen cheikh si yeen ngi ni di sekhu baye ma tax lu ngeen ko jox at avance lay doon ku yem defu tor yo sang bi yag nga wër fi di sakku sarax tay dong ya ngi le wër ni tak ataaju for lo wax du def ko te lolé laaj ñu da wuti ko kon nak digal len te jël ab lim duggal ko ci bir ay lantinor ngeen takat ak lantinor la ci yes moy fot lu ñew jallaleel bul tab yow ci le xor tag lu xor moy ñu jox law sas nga lank ba yo kay bay nga xaju sasam ku ñu wolu da wëre wër la bi raman rek laay def way digleuma ngir digle ak tere señ cheikh la dama di leer imam bu fekke ne da kabar nga jotali nak te jama jul yow mi don maamun de ya nga ci bir yalla ma def man ci ba xam waara don sama bir sa ñaka waaro bo muy tax yow nga na dama waar señ saliw amna lum da wax lu ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer señ saliw amna lum da wax da ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer señ saliw amna lum da wax da ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer señ saliw amna lu da wax na ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer ne yoon wi da nagul dem leen ba nopi ma ñew yow njit li ya jitu ñi lay top top sa mbor loy diglé day fekk lolé nak nga nek ci yow do jublu salum digël say dongo jublu kadior ku saxti jub ak la geyer señ bi am ñu la roy ku deung am ñu la wër ñi togn ñu xolli gunoor ko xamne mo fekke won tay ji juma ji serign Touba diglé dam ci def saw ñak ñokul woor ma sant daaram ya ndak mom ta topi wunu bay fi da metti lañ sé yoon ni ngeen defa woor wa jappandal ngeen señ bi leppi beugum yalla na jappandi seen mir ba ngeen defi woor li gën ci nit ko né muy muccuk teggu ëlëk yalla nañ ko may wala gan ñuy cant gu far te ñaari leer yi di leeru aduna ak fanu jëm yalla nañ ci leral mbirum wa ñaar bañ def wër te daalu xewal gu xoos ci geejir mëna nak yalla nañ ko téral ci geejjan jox ko nek sa mur xab ge señ modo xaban da duyé ko duyel yalla nañ ko xop ci xaban ñepp lek ba sur te wa jurul yalla nañ am lu jaral ku ne fex di leen siare kassar gal ñi fegal ku ne tor te yalla yalla fa baat am xel mat ak ko am sotul ko gaaye ca xel ko am nak mu law bagge lor te dogga do kay boole mi wunil ma sa am ci daara yalla nako wa ndo ka di la xwoor jaara am kep ku dem xel ko liggey yi fa bis ngir am ngandam ku liggeeyal señ bi yang ci lu woor ki ngeen liggeeyal de da am nak lu kenn amul ci señ bu mag bi le lolay ndam lu wer lu ma woor serigne bi nangone ki sa doma wax ko ca kaw ñuy deg cheikh mustafa firdel ko li di lu lar lolé da ko soññon tax ko far lu yokku gëmam tabu ko ne xon mu tok tal togge sol sabar dor sa jikko ji na ci yow mbacke mbolo mi yokku ci tous sapiku wa tarfatal aynaini yali bi dor xiro ci aw ñam da nga ñam yalla wota nga teyib demam li te moy mafa ak wata bor ya sam ko lere ndax do japp bayimuko te am ñu fess ak bon bon ci ibi nga mur ya bole mbolo mu feewo ñepp wota xalaat ci palaat ku ne jël walam de lek ba sour te kaddu yaq sa digg ak yalla ak lala war ya wetti li do ci am wettal ku weddi ma door ki sakku adina ñew ki sakku laakhira ñew te do ci jew kan do jande ka xass ak lour noppul won ta noppal ga yu noppal yi bay sal awul sal bu muy feexlo ki ewitarar khawfu rajahu aya o gir ma de dimiram bakam domer te sa digg ak yalla len du ko ror le tax balam yitewo won ñepp war ca taxaw ngir mam amul xajja ki seen mbacke moy sunu mur yow yaang ci yoon de defar ay yoon budé seyité ku na ci yoon warna ca gor gor lu def ci lu woor te li yalla na talé talé nim bëgge won ñu tal ko téwé ko bam yegg ñu wër ni saxar la min tagal kalima sakantu do mana jot cha zakay ki lu berdel djuk du lek ba sour ku deg way wi na ñaan señ sidi yag te wer ak mu lami jomi def fa wi bi jayi khadir ku deg way wi na ñaan señ fallu yag te wer ak mu lami jomi def fa wi bi jayi khadir ku deg way wi na ñaan señ cheikh yag te wer ak mu lami jomi def fa wi bi jayi khadir ku deg way wi na ñaan dong yep yag te wer ak mu lami jop mi defa wi bi jayi khadir wa salli rabbi salatan bi salami ala khairil bariyati ak cheikh bamba delu nu ar serigne bi tay li nu fi dagan si moy jariñu ya yon wi fi kee gi ñepi tabbi xey jariñu sun jëf yi nu mëna mel mbacke sun yene moy bëgga baax geej pooti tak ndox mu bon du te ku duy jariñu li lepp ak tant la gunti bi bir sunu xol ku yor tawat neub ko docteur do jarignu sun rag yek wop yaangi mbacke yaanu ci doy defal nu lol ko no gis tek elek jarignu ibil tijil mbacke badil ubil alil afal bunti jarign yep bir ak biti nuy jarignu yalla na yalla guddal saw fan tamay la nga wer te lepp ande ngeureum ak barke ak jarignu subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yemna ko ngir magalam gi do on safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi yemna ko ngir magalam gi do on safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serigne bi nak mom ci bopam daana togi ñamam tangal kafem dibegal mbolo mi yon waangi serigne bi deele na ne ko gess mu man ci bisam bi bis bañuy jaax la dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi dana raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi te neena lo am ci dunya ji ci xati payen ëllëk dalay raw bu leen koy ñeeblu muur maa ngi sëriñ bi xam na ba xàmmee ajjanaa ki yëfam loo bëgg gis saw naqar dem nguur gu rëy gaa ngi teewul mu wax ne bu waxtu màggalam gi di ñëw danan ko yàkkaw li koo koy séentu noos gaa ngi nii bi si it yi di mel nit ñëpp ñëpp di mbég bisam bi saa bu dikkee mooy raw lu wér laa ngi sëriñ bi woo na la wuy jil yalla moko defal mu am luddul jeex te la dir wuy si raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi digal yi nak ñaara gi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geek jumaaji yaari yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te bubbu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam am nu lam nu waxon ndortal juma ji lu yemo yemo wax jaangi li defi am ci juma ji jarna xeyna rajax sabab tok ngir liggeeyil bamba war gaangi juma ji nak legi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi juma ji nak legi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak fepp fup julli kat ne yaatalam gaangi europe afi amerique afrique funin manana may jang téré bi ak hadis ndigal laangi señ bamba nak faqa sayd yep daldi de xëñ hadis yi ak téré bi yombal le mbir maangi jëlal qasayd yi yaw lo man durus da nga am yoolup ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ki man alquran nay boole ñaar yaangi señ bi waxna ko am yolup hadisi ta am yolup quran ak bu magal witalam waangi yep nak ben bo am rek rek la wax ko alquran fat sikariit fat ko dab gaangi magal gi ngay dabe mbolam yi wagaay amon tam rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolup magal gi lumat ati at eut be señ bambane ngay ne lu don laangi kon na ko am yoluk magal gi lumat ati at eut be señ bamba ne ngay ne lu don laangi jotaay señ bamba be muy ne akum yonenam ku beug teew na nga teew magal fi jagaangi ku mun la teew na nga jël asleuf ta daf ca batay bu yene selle nga feñal yene jef jaangi lo daf ci magal gi señ bamba gi gis ta du xeb lo yene yi dana xam bul wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyebul lenn muñ gaangi yenen ba kat fumu geso gi serigne bi mo tew fi ak wetam gaay yonnen baangi gaayangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jeurin jumat jaangi lansari moy ñun ñi am keur fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan hadis baangi man kana yu'minu kon gan ñi dañ leen di taral yenen bali lañu wax topal digal laangi nan waccu sun lal yi jox leen toggi ñam joxe xif di kaf di rebelli mo gën bernde mbig maangi nan waccu sun lal yi jox leen toggi ñam joxe xif di kaf di rebelli mo gën bernde mbig maangi way kat ba neena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gis moytu xaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiwu te nebu sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yexse nemam da sonu nang ko wutal fu ya musonu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekit bu ko boole jemu yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi buy lekit bu ko boole jimu yoy xamulen bu de borom kersa day rusur talor jaangi bul geud bul xasse bul dor donte lay gone sax ci teewu gan gi da koy reddlo ndigal laangi saggan ba saggan dewen buy del ci wat do xalaat dalat sa keur ta nga ne Touba lu ñaaw laangi serign bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len merlo lu sew laangi yow gan gi bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fat nak salasatun ñett fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picc sax ciar bu muy dal noko roy gaangi liggey budé jot nga and ak ñom liggey la nga man sa wër sa dit bu ko génné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pass mu fess nga né fess bo del ci waté di laj rër gatt xel gaangi siaré warna la kennéwul bu len ko defit waye ndagam da ngay joxé dal bi wat ko sof gaangi ki téru amna lu war kañ téru am lu ko war ku waccu war war ya def nos jombe war gaangi ki téru amna lu war kañ téru am lu ko war ku waccu war war ya def nos jombe war gaangi ñewal te señ bi di tax téru te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj so waxe ñaax gaangi gam ñepp yalla nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yalla beugam maangi gam ñepp yalla nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yalla beugam maangi subhana rabbika rabbil izzati wa sifona wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin hadith 82
1: uzu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhu sahabika wa zurriyyatahi min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati sayyati wa a'udhu bika rabbi an yahdhuruni barka wa rahmatuha
0: jazaka ya khilu ibrahim mawlaka khairal jaza wa munadaraika awlaka jazaka ya khilu ibrahim mawlaka
2: khilti musa bu just bara rew wa fa neke xamlu way warna la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ca cheikh mbake mo abdou ba pap dem ma ñokay amal fi ci touba italien os do allah ki ba mon bi

0: teural ni ngay doxé ñepp lu bokk lool waye ginnaw sëriñ bi nak dafa am lim bëgg lu mu bëgg borom defal ko ko faw muy am kurel bo xamné dañ ko mëne nim ko bëggé dafa ko nim ko bëggé muy genn ci sa bop genn ci say bok genn ci nit ñi sa jublu gep li sëriñ bi tayal la tax lol mom alhamdullah rabbil alamin mo indi jotaay bi ndax yombul waye sunu borom lu mu yombal mu yomb li ngeen am day taw fex juray rek ndax señ bi mu nta ñak mu nu ko ñak te lu mu bëgg borom defal ko ko mu ngeen am taw fex nak mëna nek mandar ga mom mëna wacc sa bop wacc lepp sa xëmem def bëpp sa bëgg bëgg yépp sa yéene yépp sa jublu gëpp ci señ bi téra tax lolu non lu yépp señ bi yéene nako ñëpp té xam na né faggo nako digum ak borom waye nak dox yoonu biir day am dox yoonu bitti day am dox saay si lim ci bëgg yi mom lako borom defal ci yeen kurel bo xamne day genn ci lepp genn ci bopam genn ci lepp genn ci ñepp na ci sëriñ bi lolu xeyna yombul sax waye mandarga bi mën na am kon ni ko sëriñ bi bëggee ci diggam ak borom lolu tay munta ñak bu ñepp ma ci wul ci sobu wowo yoon itam du wone ñak ñu sobu ci wowo yoon di ñoo xam ne xaas sëriñ bi lañuy doon ndax nu mu ko bëggee suñu borom defal ko ndax mu tëlewul dara kon sant leen bu baax tawfiq rek leen ko may waaw liñ ci li ci xel mën a xam bët mën ci tegu mën koo xalaat foofu rek la ñuy waxee sant leen yàlla bu baax tawfiq juré rek leen ko may te tawfiq rek a fi nekk tawfiq juré yi moom moom la saxaabu turasul amoon te borom jóg borom mi ngi fii te du fi jóg mukk ku ko soob mu boole la ci tawfiq juré rek ngeen am moo leen may lii ngeen muy sëriñ bi lu mu bëgg digg ma boroom boroom defal ko ko kon doxin bi dëgg la ñépp képp koo xam ne xalaat nga sa diggante sa boroom xalaat sëriñ bi digg ma boroom sëriñ bi na ci sa xol ñépp ñun ñépp ñu ngi ci biir waaye nag faw muy wone muy wone nim ni mu bëgg Zaire, si, Zaire. Waarom? Waarom? Waarom am Zaire? Waarom gaan we niet meer tegen bed? Kon nek. Zijn bij mom. Jullie. Niep ook dat gejok. Ben niet alleen mom, mijn broer mom. Lomtje dolly. Yene jam yi ñu xam seen borom yene jam yi jëm ci seen borom kon nak da ngeen san da ngeen gëna sant ñu santé leen té ñun ñëpp nak ñu and ko ak yeen ni ko serigne bi beugé ko yalla dogal tok fa ci amna ba noppi ko yalla dogal nak ngam yalla sun bo ngam am tawfik bokku ci serigne bi bo ngay sante yalla te la yalla sun borom fétalé la nga jaman lepp ci lu bax nga di ko def liggeel ko serigne bi te xamne tawfiq yi mom amna ba noppi waxuma sax ñi nga xamne ñoy njabootu señ bi way tawfiq señ bi ya suñu lol ndax suñu tawfiq suñu mom mom tawfiq way yi mu fenn way melne tawfiq ji tam la ci serigne bi fété wo koku momu yemul fenn kon tawfiq serigne bi yemul fenn yaatna lol ñepp no gi ci bir kon nak li ci am solo mo rek kenn ku ne ci ñun gogol bu baax baña am genn bëgg lu bëgg sëriñ bi ñëpp loolu mooy suñu wartif ku dund ma xaqul jinn wal insa illa liya'budun képp kuy dund rek moom yaa ngi dund di yaw kon la ci am solo rek nga xam lolu xamne jaamu sun borom nga la nga ci man ci jaamu nga lepp sa kem katan yang koy def lolu moy liggey serigne bi liggéey yonent bi bool koog neneen na war a jaamu boroom di ko ni jaamo kon li ci am solo rek moo di sóobu gi ñépp kenn ku ne ci ñun na sóobu rek na jublu sëriñ bi na sóobu rek yoonu yàlla sóobu gi rek mooy li ci am solo xel ma na dal bu baax sëriñ bi pàggu def bi rëy na te yaatu na te lépp ju wëna jeg boroomam ko xel mëna dal way la ñu xamni señ bi genn bëgg la am djublu yalla rek la am la bëgg ci ñun genn bëgg gogu dong mom la bëgg ci ñun kon li ci am solo ñepp wara jiyen ma re ndaw ñu gor gorlu fasiyene ju gëna djublu rek suñu borom ci sa suñu wu nek sa suné yamane juné sun yitté yépp né na nek djubul sun borom ni ngeen ko defé rek ma la waxone né la seen kem katan té lolu ñepp ko bëgg nak ñepp la war kon ci am solo moy djullu djul gi rek am solo soobu yoonu yalla djul yalla xamne non ci sunu wamat sunu nos mi ci la ko sey bi kon gurgul rek xamne genn bëgg la sey bi am mu genn bëgg genn bëgg la la am dal ñu sëñ bëgg rek lañ bëgg kon nañ gorgolu bu baax gorgolu bu baax waxtu ne ñu ñëpp ñu fassiyene do ne julit fassiyene do ne talbi serigne touba lool rek mooy li ci am solo kon jërëgen jëf santé bu baax ñu santé leen dëng li ngeen am tawfiq sëñ bi rek la kon alhamdulillah rabbil alamin nañu yeesal gëna yeesal jaayant gi gëna fëddi la xay liggéey bi it nag gis nañ ko borom liggéey bi mënu ko gëna mënu ko gën a gis gis na fa mu jógee gis na na mu fa jógee gis na ko bu baax kon fasiyene gën a yeesal jaayant yi rek fasiyene gën a feddali dara saa yi fasiyene sax dakk sax dakk ci gën a joxe suñu lépp sax dakk ci fasiyene sax dakk ci liggéey suñu tuwa ci suñu lépp nag ci suñu lépp loolu rek mooy li fi ci am solo ñu ngi leen di sante bu baax ñu ngi sante bu baax di leen gërëm ci doxin wi fasiyene ko gën a ànd ak yéen rek lépp sëriñ bi lépp sëriñ bi la taxawaay bi lépp pàggute fa ak tànnama lépp tawfiixama kon sant rek sax dakk ci sant ak sax dakk nag ci soññu waxtu wu nekk di gën a joxe sinu lépp waaw loolu rek la jërëgen jëf di ñi ñoo ngi sant nag tubaarkàlla di gën a sant dabar sëriñ bi gii fi nekk di sëriñ bi rek tax leen a jóg sëriñ bi rek lañu wut kon noo ngi leen di sant bu baax ci seen seen xam-xam bu rafet seen yeen ju rafet seen jëf ju rafet ci seen jotaay bi liggéey sëriñ bi rek mo leen taxa jog ak kañ si leen kon ite yépp muy sëriñ bi rek moo ngi sant kilifa yi bu baax a baax a baax a baax sant jotaay bi yépp sant yi nga xam ne am nañu amoon nañu yéene teewe jotaay bi yéene mu yéene ju sell noo ngi sant ñëpp di gannaaw bu nu soññee sunu bopp di soññu ñëpp waaw man jéem a xam li sëñ bi bëgg sëriñ bi bëgg ci noonu nan koy jéem a xam waxtu wu nekk te di ko jéemagul waxtu wu nekk di gën di sóobu yoon wa di gën di sóobu waxtu wu nekk sëriñ bi loolu yombul waaye sëriñ bi genn bëggam rek la am mu jëm ci yàlla rek ku jëm ci yàlla rek ku jëm ci yàlla rek la sëriñ bi bëgg kon alhamdulilah leen ci am lépp mooma ma ngi koy sant di ko gërëm di ko gën a jox suñu lépp di gën a insha allahu womat bi muy womat muy gën mu fasiyéene gën a yoramal loosu yu bu baax a baax a baax a baax ba nu mu bëgg nu jegee ku ne rek nu jegee ku ne
1: jërëjëf sëñ Moustapha moom Cheikh Mamadou Fadal na ñëpp teewlu
2: ñoo ngi jégalu
1: sëñ Moustapha nee na ñoo ngi jégalu sëñ Moustapha
2: ba nga def yàgg de
1: di def yàgg de
2: ku yàlla bind ku yàlla bind
1: ku yàlla bind
2: mënta nga yàgg
1: ku yàlla bind mënta tee mu yàgg fi moom Cheikh Mamadou Moustapha
2: nee
1: na taw feex ñi am
2: am nañ ko
1: am nañ ko
2: ko
1: nee na taw feex ñi mag ñi amoon am nañ ko Serigne Touba moo ñu ko jox muy Serigne Moustapha mi tey nañ sant yàlla sant Serigne Touba te laxasaayu góorgóorlu Serigne bi
2: moo
1: leen ko yaakaar Serigne Touba mbaa nga bëgg lu baax noo ngi sa ginnaaw loo bëgg rek wax na ko nu def ko nañu ñaanal nag nu am ay milliards yu bari liggéeyal Serigne Touba jaare ko ci yow jërëjëf wasalaam na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal ta àgg suuf waaw amin ak waaw sëñ Moussa Abdoulakaram nee na mi ngi bëgg murit yëpp ñaanalaat yàlla suñu borom dëppaat kattan Cheikh Mamadou Moustapha moom day gën a dëgëral kàddu yi sëñ Moustapha wax rek waaw sëñ Khadim comme sëñ Khadim sëñ Khadim Ngueye di jóge si Gambie
3: ba mu teewaat dañuy tàmbale rek alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Moustapha waxee ci taw feex gi nga xam ne nii suñu borom defal nañu ko taw feex gi nga xam ne nii sëriñ bi defal nañu ko waaye bis bi wala jataay bi nekkoon jataay bu am solo boo xam ne nii kàddooy Serigne Youssou ni ngeen ko déggee waaye kàddooy Serigne bi lépp rek ci sant la ak soññewaat ci jaamu suñu borom jublu suñu borom kon sëñ Imam bis bi mu ngi noonu Serigne bi teew na yëkkati na ay kàddu yu am solo kàddu yoo xam ne nii mboolem jullit yëpp rek mën nañ cee jëriñu rawatina murit yi waaye kàddooy seede digganteem ak isbu tarxee waaye kàddooy soññe jëmale ko ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii moom moo ñu dox suñu diggante ak Serigne bi waaye la ca gën a fës rek muy jublu suñu borom bàyyi lépp sëñ Imam kàddu gaa ngi noonu
4: waaw jërëjëf xam naan yaakaar Sine Blaye kàddu gi ñu ngi tàmbale ci kàddu sëñ Youssou yi rek ci kaddu talibé ñew takuto ñew siaré ci sénu sérigne ana mom ligueub yalla bi ligueub Serigne Touba bi lool rek moy kaddu Serigne Youssi bolé ko nak ñi ab talibé wara mel ci xép lepp lu mu jëf mu xép ko té dem tém wajaat té ñëwaat waye buñ dilu waté kaddu Serigne Muntaha tamit yalla fi yag lol tuwir
3: amin barki
4: ci ko cheikh mamadou murtala ñaané yalla ko yalla nangou da ngay ñuwar ci gis señ bi yermane ji ak yitté ji ak bëgg gi señ touba ni mu feñé ci wax ji lolou mu taxna ba kep ku mu gis nga bëgg señ bi yep ku mu gis nga dox jëm ci señ bi waxtale ko sang magga lepp dara dootu ci feñ lool nak mo feñ ci bi mu xamé tay yi dakalo nak mbolam isbutar xey mi soñi len xamle xamal len mi ngi and ak ñom xamal na len liggey bi rafet na waye xamal len lepp li tawfiq señ bi kon mok mu gëna soñé waat ci rek ki nañ gëna jublu yalla nañ gëna jublu yenen tibi nañ gëna and ak señ touba ci lool niñ bëgg liñ bëgg señ bi bëgg señ bi neena bëgg lur borom gën na ci soñé bu baax bëgg yalla nak tay motax lim bi nga xamné mom la fi señ Youssou lim mais jundi million muy 1 milliard ñu doli ko dañ ñi ngi demat comme nim ko waxé won daw ci addi bam ko joxé rap ñi ngi demat ñëwaat té ji loolu waxat ñi ngi demat ñëwaat rek fasiyene rek and ko señ bi ba señ bi naan bi liggéey mat na ñu sangu benen ñu antuwaat ko ak ñom rek kon señ bi yakana né yërmane ji nga xamné amna ko waye tay gis nañ ko mat gis nañ ko mat kilifa gis nañ ko mata yaakar gis nañ ko mata andal gis nañ ko mata diglu gis nañ ko mata ko Serigne Touba jital ko mata top mu Cheikh Mamadou Muntaha kon yaakar tay ji jotaay la bo xamne ah lu bare bare bare wala bok ñu bari ci ay bind jël nañ ko ci ay bind yu bari lañ ci jël kon yaakar na ne jotaay yu barke la jotaay tawfiq la jotaay yeurmeul la jotaay tawfiq ji nga xamne mo am yoy wax lepp te serigne bi wax na li am lepp tawfiq tawfiq serigne bi la kon bok sant yalla rek li war ñun tam moy fam tam lay waxam rek moy alhamdulillahi rabbil alamin ñun tam kon fof loolu lañu war rek alhamdulillahi rabbil alamin kon alhamdulillahi rabbil alamin yu sant yalla bu baax ci boole gi ñu boole ak kir bu gu ben sama mu mu taxal delo ñaanal yalla ci borom yagal ko fi lool te dole ko katan ñaanal Serigne Youssou ñaanal mbolo mi ñaanal jul yeb fañ tek seen beut suñu borom yeggal leen fa andak def yi yeb galankor yeb ndax kep ko mësu dem ci yalla dem ci lu bax bo nago ah dedet faaw setané ngem bayé na ñom lolu yakara jaaxlu leen kon mok ñi ngi gor gor lu bu bax gëna soñéku gëna takkat ndigli gëna tek suñu beut mok mbolo ñu mom Serigne Youssou fi nga xamne rek fa la ko Serigne Touba tegon te Serigne Touba Serigne Muntaha séréel leen ko kon mok ñu ñu mal may jërëjëf rek ñaan yalla ñu fekk wat ko
3: amin barké
4: ay diwé ñu bari bari
3: jërëjëf jërëjëf
4: and ak yokku tawfiq
3: jërëjëf jërëjëf Serigne Imam Ahmadou Touré ci jangat bu am solo bobu ginnaw kaddu yi nga xamne ni Cheikh Mohamedou Muntaha mu ko doon yëkëti leen fatali rek ne tay la won ziar bu am solo bi ñu andon ko ak yeen ci suba ak legi fi ci daru minam ci penc bi ginnaw tisbar Serigne bi daldi ñew Serigne Youssou yëkëti kaddu yi joxe addu yi non ngeen ko déggé jounay million di 1 milliard xép ko lol waye lepp rek duggal ko ci juma yi ngir nak liggéey bi nga xamne ni Serigne bi dal na ko ci mu agalé ko ak jamm ñu and ko ak ñom ñu dégg itam kaddu yi nga xamne ni bayé ko ci Serigne Moutaha tay xolé mourid yépp toy nañ waye ñepp soñé ko nañ ñepp amat nañu ak laxasay djublu sen borom waye jaarale ko ci liggéey Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon ñi nga xamne ñu ngi doon tewlu ci télé bi waye ñi doon dégglu ci radio bi waye doon and ak ñun ci internet bi fo leen mëna nekk ci réew mi ak bitim réew japp leen ne liggéey bi ñun ak yeen ñoko and ñaani ñun ak yeen ñoko bokku kon yalla nañu yalla nungul ñaani yépp rek diko Serigne Mortala mu Serigne Fallu waxe yalla na fi Serigne bi gëna yag lool te wër lool ba lepp lu mu naal ñu and ko ak mom ba dajé ci ak ngeureumal serigne bi di len wax benen yoon di len jaajeufal di len dokkel di len balu aq di len bal aq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: allah taala kon ma jox serigne yousou ci
1: kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jital ci sunu kaddu ak tiant rek ndax jotaay bi kuko fekke tawfiq la ak tiant mo ci wara seuss seigne ahmadou badawi ñu lay sante ci ndigal li ñu jox ngir ñu mëna ubbi buntu bi nga xamne moy tax cheikh mamadou muntaha mëna jokk ak jotaay bi ndax xolam ma ngi fi xela ma ngi fi yene ma ngi fi leppam mi ngi fi waye nak dafa am lo xamantene amna ci momitam moy njabotou seigne touba gi doy nañ ko ci lepp ñi fi tew mën nañ ko tewal fune tamu matale waye liggey bi da fay liggey bo xamantene ñi fi tew am jëmmé seigne bi mu tabbi ci bir lolu yamale wuñ ko dara ndax liggey seigne muntaha ku ne xamna ne li ci gëna reuy moy nal bi ta daf ko wax bam tambalé ab liggeyam la wax ne limu bëgg moy ñu xamne liñu bëgg liggey ci am rew liñu bëgg liggey ci askan xam xama ci wara jitu faw nga liggey nit ñi ci xam xam ak yar ngir mu doon liggey bo xamne dootu fi jog motax bu serigne bi waxna bi mustafa li banal quddus madrasatan biha yazul aza wal jahl wal kabd lol du liggey yu ñetti at du liggey yu fukki at du liggey temeri at du liggey bu sax la kon jere jeuf cheikh mamadou muntaha mi am tawfiq defal ko seigne touba li nak kon mom technicien yi jek nañu ñu ngi ci darul minnan jokko ak technicien yi nek fi ngir mëna tabal serigne bi ñu mën ko suivre ci écran géant waye mën ko suivre it ci plateforme yépp ku yoron sa téléphone diko xol sax ñi nek fi ak ñi nek fenen ñepp ngi koy jot en direct kon duñ def dara luddul ginnaw buñu santé ci don giñu ci dolal dara di fédeli wat suñu laxasay ci ginnaw cheikh mamadou muntaha kon seigne lamine diouf ñu ngi leen di jox kaddu gi nga fexé ba cheikh mamadou muntaha mëna dugg ci jotaay bi kaddu gumu wax rek matal na seuk ndax ñimu fi yabal ñu téwal ko fi doy nañu seuk waye nañu gis jëm ji rek li ma ci may xumani lolou dafa na mom mo ci dess jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah seigne lamine

0: niko seigne ahmed waxe kilifa yi nga xamne ñom lañ tuddé bis bi kilifa lañ yo xamne buñu leen tuddé rek tudd nañ cheikh seigne touba yeb tudd nañ njabotu seigne touba yeb waye yeen promotion bi nga xamne am ngeen tawfiix yi ñu tudd seigne bakke bousso tudd leen ñu tudd cheikh isa jenn tudd leen xam leen ne won ngeen jangat dundu ñooñu te su ngeen leen jangate rek jangat ngeen dundu ñu bax ñep kon ñu ngi ñaan wa ñom ñu ngi sakku ne fek juroomi minute inshallah serigne bi dina dugg kon ñu koy wa kay okay turando yi kon niñ tamé tané ñaar ñi da fay ab tambali way at mu jot day wey dinañ tanat ñeneen ño xamne mo yeneen promotion yu ñew kon li luy sax la luy wey la xana rek ma am kaddu yu neew yu ma wax ci serigne muntaha en attendant ñu mëna connecter serigne muntaha ku ne xamne ne lu jitu sax muy tok jotaayam bi taxaw ci buntu keur serigne touba lu jitu lolu ku ne xamne ne yag na doon ko xamne yeengu ci xam xam xam nañ ko ci yag na son ci xam xam ba doon borom xam xam bo xamne tay ji aduna sepp serigne muntaha mëna leen gindi aduna sepp buñu gagon serigne touba mëna leen dimbali gindi leen ndax lu mu wara xam xam nako waye daf ko bolé tarbiyewu ay kilifam ba laq ci ñom ngeerum yo xamantene ngeerum yoyu nak motax serigne muntaha limu laq don lu jafé gis dafa daan wax né sama kilifa dama koy bayé sama bop bayé ko bopam lolu yombut lolu moy salabul ikhtiyar moy rekki ko ak tan nek sa ginnaw kilifa doylo ko fu l'islam yegg lolu ko fa yeggale l'islam discipline mo yobbu yonu mourid fim ne te serigne muntaha nonu lay doxé kon tay ji ni njabotou serigne touba gi andé ci ginnaw serigne muntaha ni dongo yi andé ci ginnaw serigne muntaha lumu bëgg ñu bëgg ko lumu bañ ñu bañ lé ko lolu da fay payu serigne touba go xamné dañ ko ko fayé waaw amna ben film buñu wara tek kon mën nañ ko diffuser ta xamné dans 5 minutes inshallah waaw sa bu ku bax ki duggé rek inshallah ñu arrêté film bi mëna déllu wat ci lolu kon ñu ngi ñaan technicien yi ñu commencé diffuser film bobu jërëjëf
1: liggéey bi mom laal suuf nañ ko yëkëti bu lolu ñu yëkëti mom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya lolu dong muy liggéey bi
2: ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جوليت يفي تيو بوكي طالب يفي تيو اك بوكي ريو ني في تيو نيب سيرين باس نانا ميغي ييكتي كادوم سي ندغالو شيخ محمد بن المنتقى mi xane mom moy fi jëmmi serigne touba tay ci kawsu di ko ñaanal mu yagg fi lol ta andaku ku wër ba sumbu yi nekkar ci kanamam ni li soté bañ jari ñoko yal nako fekk barke serigne touba aduna sepp ko ko yene xam ngeen ni nak liggey bi itel gum ko itel xam ngeen ni bu amul won ben ngant kenn doyu ko ci moy ñewal bopam and ko ñun ba lepp jeex motax ñu gis image yi ñu gis tay ji muy wax ñepp diko deg direct kon xam ngeen ni liggey bi sori na ci mom lool kon nuyo bi nak ak tiant la ak tiant gi ak ngeeram li ñu ngay tambulé ci cheikh ahmadul badawi ibnu cheikh mohammedul fadil ak mbolem ñi nga xamni ñom la sékkal liggéey bi bayyi wuñu kenn waye bo limé da ngay joom waye buñ ci tuddé ko melni seigne fallum seigne gédé mi nga xane mom mo jité daara al qur'ani tuddu ci seigne waki abdourahman mi jité majalis bi tuddu ci rek ñi nga xamné moy jité ñoo jité njangu magni buñ ci tuddé professeur lamine gay tuddu ci professeur ibrahima choubu tuddu ci cheikh abdullah hadlo ak mbolem ñu ko andal ñep xamna ni bu limé day joom buñ tuddé cheikh ahmadou badawi rek yobale na mbolem ñu nek ci jamia bi ñep kon cheikh ahmad serigne bi neena mi ngi lay sante di la gëreum di la ñaax ndax liggey bi kat du liggey bu yom ko xam fam tambule ak fi mu aksi dana xam ne yite ju kawé ak passeh bu wor bu deggu moko tax aksi fi lolo nak kon ndam li bu amé ci yow lako jaar yalla jaarale ndax amato guddi amato beccëk amato jenn yité ci liggéey bopi sax amato soxla lepp dang ko baye ngir liggéeyal ko serigne touba ta xamni lool rek nak moñu war bunde ay gor suñu dundu gep dañ ko wara jël liggéeyal ko serigne touba ta buñ ko defo nit munu ñoo jema jot ak serigne bi da mujjé nak ñaar ñim tan jox leen liggéey bi ndax neena bu ci xasse duggu dootul xam fan lay yem ndax lim xam ci ñom ñaar dama yobé hal bu réré ndax lu morona wax rek jëmé ko ci ñom ñuko jitu wax nañ ko tam neena moy lu ko yité lon lol ndax nit ñi dañ ko war di xam ndax ko xamul dembu do mana atté tay seigne abdoulaye mbake da wax ni ko xamul ni dab yi tollu do mana sédélé wallahi ni kon ko xamul ni andon ak serigne bi ciona ban dajoon do mana xam li xew tay cheikh mohammedoul bachir mu cheikh abdou qudous daru moti cheikh bassane mi ngi lay nuyu bu baax neena mo la fi tey ndax metti na ci yow waye li tax mu tey la wax neena wax na la ko legi ci bir ki nga tey wala tax ku tuddu serigne touba tuddu borom daru moti ci rawat na nak ci fann gi ñuy waxtane muy xam xam ko xamne yaay jangal cheikh mohammed nil mustafa jangal cheikh mohammed fadil cheikh mohammed fadil nak da jang ci borom daru mawdi waye jang ci borom sham nga xamni kon serigne bi lepp lu ko way di liggeyal da sa jitu xam dara jitu ci xam xam ndax bi mi sanci dekk bi da bindal bopam ci jasaa'u shakur wax ni li tax mu sanci dekk bi li ta'alumi ngir jang ak jang serigne mbake bu semi ñu tuddu tay bi serigne bi dem mbake bari mom la fi bayyi and ak cheikh ibrahima ngir boba ngir wo mo yoron daara ji kon xam ngeen ni serigne bi lepp lu ko way di dakke daara mo ci jitu kon nak li ñu sante serigne ahmad ak ñim ko andal ay jambar yu reey lañ yo xamne ko xam liggey bi ndax cheikh oumar muntaha yalla defna li aw nal la won nal wo xamne serigne touba ci bopum moko nalon tan xame ko ci mbak mindum serigne mbake bussa ci lañ xame ne serigne touba ñatt nal la fi bayyi won yalla di dox ginnaw serigne bi ndax serigne bi dara wax ni waxtanuma damay jangale ku gis tombe yim da tombe ne dina ci ñew tuuti tan ci ñaar rek wax ko waye serigne bi da wul waxtan da da jangale ginnaw cheikh mohammed ibn mustafa mi ñëk nek ab khalifa am na na responsabilité limi 10 da ko bolé won ak di jangale amna ci njabodu serigne bi ño xamni mo leen jangal serigne habibou bakke nga xamni xam xamam lu bari ci dekk bi ci la rogalaté ba ak ci fini moko toxale won andiko muy jangal cheikh abdullah hat ñom ak serigne cheikh mbacke gayna fatima ak serigne mbacke madina kon xam xam ñoro nako lol cheikh mohammed nil fadil ku ne xamna ni jëm la won ju bari xam xam waye juma yi touba ji nga xamni serigne touba dok se deelon lu bari yalla dogal mu soté ci ay loxom xam bëgg bëgg serigne touba motax bimu sanjé juma ji mu def daara ci biir tudde ko darul ma'arif al islami xam ngeen ni serigne ass jaxate yalla na suñu borom gëna dolli aw fanam mom la cheikh mohammedul fadil tegon ba nege ni ba legi ni daara jaang ci biir jumaa motax liggey bi nga xamni cheikh mohammedul muntaha mi ngoy defalat ci jumaa ji barab bobu nga xamni cheikh mohammedul fadil moko tannon neena bunti soppi dara nañ ko wéyel rek nam démé won ginnaw itam cheikh abdullah barab bi mu nek tay moko miré won liggé yon fa ay bâtiment yu baré bari lu toll ci 82 wala 81 tudé won ko université cheikhul khadim ni wax waxone dama bëgg ku fi joggé mbollem luy xam xam ding ko xam ta di nga janguk talib dafa melni model éducatif bi ngeen tek bien tek yeen ndax apuna université ndax bu done université day jëm ci ben kulliya rek wala ay kulliyat waye bi dafa tambulé ci njangum alquran ag ci doctorat machallah lolou mom bari wul ci adina fokay deg kon nak wuyu ngeen lol waxe serigne touba jam waxe won ni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walau afna al funun da waxayit ni du tiagne xam xam bu ne amna njariñ xam xam bi am njariñ day and ak ñu tarbiya la bok na ci lim mu wax te serigne salih la ko degge dafa waxone nañ jangal ndaw ñi te yar leen te tok leen ci liggey bu ci ben munta ñak na yar bi yen nak wa daara ji boole ngeen yeb kon nak lol dalal na am xel ci fi yoon wi jëm ndax ndaw yi fi nek di jang tay aduna kenn saxu fi waye nak yeen deg ngeen waxi cheikh mohammed ibn muntaka ndax bam wote waxat nako fi legi dama bëgg fi ak ñetti témer yat ngeen raw mbolam université yoy ngeen tollu ci ñetti at day melni at muné dañ ko avancé témer yat naam lolu serigne bi faral di jeufandiko lu bari ci ay minam atayyu wal jazm leppam neena lolu neena serigne touba yalla dako defal lolu muy atayyu wal jazm wa ci leppam dal kon yen ni jangitam na ngeen xamni litax xam bax serigne touba da wax ni waman nahakum عن التعلم فهو خليفة العين المجرم كيب كولين دي ديكوراسي نين غن باجا جان دي لين كو تري نانا كوكو موي خليفة ابليس كاوسو سي عيسى جن مي دا امونتي سيرن توبا توفيق لول سيرن توبا مسنكو واخ نديكو عيسى غوني يي ني لين دي جو ngir sama jëm kep ko xama andi nañ ko ci yeen na ngeen len jangal ta yar len te dok len ci liggey waye nak waxuma ngeen dajale len def len ay dag kon nak yeen bi ngeen di def yeen ngey gatandu aduna ndax jamono yakuna lol tarbiya yombatut yar yombatu ndax serigne bi bim sante fi dem mbacke bari bobo dekk bi da xat ndax nit ñi dañu tambuli wona bari ñi jang di jaxaso ak ñi ziar xam ngeen ni serigne mbacke bu semi waxtane bok na ci liko serigne bi don seglo ku wara jall ci mom mo lay natou ba xam war nga man ak serigne budul wol nga yam ci mom kon nak fi jamono tollu ñepp danda gor ay dekk yobbu fa ay ndaw ngir rawale len waye leg lolu yombatut ndax fo len yobbu rek pexey iblis tayru fu nek rek mu fekk len moy li xew leg na kon nak li tax jang bax jamono moy jamono yi yeb na nit ñi dañuy am lu leen di nakari dañu war di leral yoon yi man leen nak l'islam dafa leer nañ ay principe lay indi kep ko xamne mel nga nonu jappal ni ab julinn ku ko melut nak sa bop ngay nax ndax yeen nga deg ci aduna ño xamne dañuy tal sen bop diko tuddé turul islam té man na baña nek jihad ndax la néna lol nak ku ci bëgg atté julit yépp da ngay togn talibëb serigne touba itam serigne touba da waxone nit ñi day waccona ak ñom ndax waxna ñu dégg bindina ñu gis jeufnañu gis bindina bayyi kon nak kep kuy atté ab mourid xolal ci mbindum serigne touba wala ñi serigne touba yar wala ñim defar ñoy jëmmi serigne bi ñoy talibé serigne bi waye nak le serigne mbacke bu sa da wax nan wolof de kenn da len di togn ñu tam aw xet lol moy li xew legi ci aduna kon yalla nñu ci yalla mussel di nuyu mustafa ndiek sare ci touru cheikh mohammed ni muntaka mi nga xamni moy borom liggey bi mi ngi lay yobante ab nuyo ak tiant ak ngeureum ci president de la republique bassirou diomaye fay diko ñaanal suñu borom yan bi nga xamne rew mi yan nako ko yal nako agale ak jam te yaakar yi xamne senegalais am nañ ko ci ñoom yalla bu ko borom bi tass dila yobante itam ab nuyo ci premier ministre Ousmane Sonko mom itam mu diko ñaanal ñoom itam xam nañ ni yaakar rek la nit ñi am ci ñoom yalla na borom bi katanal leen ba liñ dig rew mi lepp ñu matal ko tay ñaan jamm yi ci rew mi itam ta xamni jamm ci lepp xaj ndax ko amul jamm lepp lo mëna am dang ko faté ngir wuti jamm kon nak ñu ngi wo rew mepp ci jamm ak ok deggo di wo rew mepp itam ci yenente jam ndax muy nguur gi ak ku jegi ku ci nek li ngay wax budé deug la ci yow nañ jital njarñul rew mi ta baña jital sen njarñul bop bu ko ñepp defé rek Sénégal fami jëm fam bëgg jëm dana fa ag di jéxalé cadeau yi nak ci ñaari kilifa yi nga xamni ñom lañ tan Serigne Mbacké Bousso mom day ab ciërem neexuta nat xam xamam neexula nat neena dana deg ci Serigne Cheikh Ndiaye Khari Bousso mi non nako lol aha waaw ñene ñi koy deg ñep xam lañ mom mo da netti Serigne Bassir lo xamni Serigne Mbacké Bousso lako dege direct daana netti bisni nit ñew na fa niko dama bëgg nga gagantima Serigne Mbacké Bousso niko lutax nga wax lolu moñu ko dama dégg ñu ni yaay ku gag ci réew mi ci yoon wi ya koy gagant Serigne Mbacké Bousso niko ñu ngi makoy jinj waye Serigne Mbacké Bousso waye digëm ak Serigne Touba fim tambulé neexuta xam bi Serigne Bi Talif Masalikul Jinan ñi xam histoire ñep xam na ni Serigne Mbacké Bousso toutayam bi ak niko yalla bindé salako jëlé ndax demone na bi Serigne Bi Talif Masalikul Jinan ño andone waye demone na liggey bi tollu fo xane jëfëndiku sax mënatuko Jumaa Touba ji bi ko Serigne Touba santane dako waxon niko lima la ci sasse moy nang ko khiblal moko khibla itam neena deg na ci lamine Serigne Chouaib itam mune Serigne Mbacké Bousso neena ku ne ngi wax na yaama ndek ci Serigne bi de waye neena bis bi secret yi di lere yomatu bla sarair nanañ xamne Mbacké mi le Mbacké milé ma sha Allah ko kon mom wa neena hal bi mu dugg ñaar ñi ñi waxtane ñoko ko yobbe ndax neena ay seeni ciir la xam lo bëgg wax ci ñom rek xeb ko Serigne Mbacké Bousso mi ñi wax fi mu ag ci shariaam kenn mënu ko misal day melni shariaatum ak haqiqam xamoo lu ci ëpp ta daana wax ni Serigne Touba mi nga xam ni yalla mi ko sak rek mo xam lim doon ko kon ku ne xam ne pas sefum waye sharia mi tam waye fim ci agon neexuta nat jeexale ay kaddom nak ci Cheikh Issa Diène mom itam da amon ab cieur ci Serigne Touba liñ ci warona wax lepp neena wax nañ ko waye doy nako seug ndam Serigne Touba dako waxon niko bim koy diggal Jumaa Ndiarem bi yalla suñu borom ci bopam mo diggal rasulullah ni na la jox ligey bi nga jitu ko nga mu jitu ko taxawugo ba lepp mat bam and ak Serigne bi ubbi ko kon lel nol doy nako seug ndam te Serigne Touba waxon nako ni Isa fagul na la ya kep ku la yakar di nga tabbi aljana te kendo kon gu reuy ab cieur ci Serigne Touba la ba sa desat tam yi ñuy wax ci walu metier ku xaral la won ci fann yu bare bare yo xamne jotaay bi laaju ko ndax timis dafa jige lim ko da jeexal rek yu bari la ci bëggona wax tay ji sax waye Serigne Touba da waxon ne nodd ñaari baat rek la muy Allahu akbar ak la ilaha illallah Allahu akbar moy lum la fek lel lune lu ko gëna war ñew na moy la ilaha illallah fo moy fofi man di jëm ta du man yalla fofa do fek dara kon mu jéxale wax di ci ñaari denkané Serigne Touba yo xamni da ko waxon moy luñu wara jariñu ben bi da waxon ni yalla sunu borom kuniko ananga munela mangi ni muné ananga ji moy lan moy da ngay def lim la digal bayyi lim la téré mangi ni ja moy dalay fajal say ajo zahiran wa batinan dadi wax ni nit ki bopam la am ak mbokam ak alalam ak jefam muy nit ki waxtu wu demé ba soxlaatul ñam wu neex soxlaatul jigen yu rafet ñak na bopam ay mbokam fa seess mbokam yoyu buñ ko taxawo bam faatu bañu rob ko ba sul ko ba saraxal ko ñak na ay mbokam alalam fa dess alalam jojé bunti génné ay borom la sa dess ñu dond ko ñak na alalam jëfam fa dess moni jëfam jojé nak bu dé lu baaxa du ci gis ñuko nakari bu dé safan ba nak wali yasbillahi ta'ala kon nak nañ gëna gor goru wax te gëna teŋku ci ndigal Serigne Touba yi te jema doylo it liñu Serigne Touba defal te xamne buñ ko doylo danañ duggu sa lam waxan da waxon ni bu len jaq bu len tit likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum ndax defal na len lo xamne bour du len dak lumuy lek bour du len dak lumuy sol bour du len dak fumuy deug takoy reub bour teggelen wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yene jeuf kon xamna wanjane ño beggona jox cadeau cheikh mohammed ibn bashir xamna serigne soye bu jara mo koy jox adduñu ki bi nak day khassida tay
3: nema université bi dafa am lu spécial waye lolou yene ko dundo ubi université ñetti at mat nga joxe licence tawfiq gu mat sa kele xamnañ ne du recteur bi xamnañ ne du vice recteur bi xamnañ ne du doyen

يتلو عليهم آياته ويزكيهم

0: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
1: جرجف سرين فالجا مهمتيني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي يكتي اب نيو اكوب زيار اكي نيان ديكو جيمي جي الشيخ محمد بن المنتقى دي نيان سونو بروم بايل نكو في ليغ لول تامي كو وير با ليمو يينه لغيال سيرين بي كي تولوب الاسلام مان كو ديف ليپ نيمكو بوغي تا اندوكو اك مبولم بوكي طالبي مبولم جابوت كي مبولم بوكي جوليدي دي نيو ñi nga xamne ño tew ci jotaay bi yeb ci turam ak ci ndigalam diko tek ci loxol cheikh mohammedul bashir mom cheikh abdul qadir cheikh mohammedul bashir mom cheikh abdul quddus tewal fi sunu baye serigne khalid ibn al walid ak mbollem ñi nga xamne ño nek ci jotaay bi serigne omar busso di khalifa cheikh serigne mbake busso mi nga xamne mom lañu bayele jotaay bi waye serigne abdou salam jenn momitam tewal fi njabotok serigne cheikh isa jenn mi nga xamne momitam mom lañu bayele jotaay bi di nuyu mbollem mbokk yi fi tew ñep kenn ku nekk ci turam ak santam ak mbollem gan yi nga xamne joge nañu fenen ñew fekk ci jotaay bi waye mbollem itam yi nga xamne ño bokku ci ñi liggey ci barab bi te tew ci jotaay bi mbollem dawaair yi mbollem kurel yi mbollem mbokk yi nekk ci dekk bi yep njabotok cheikh massamba njabotok cheikh mamor borom sam njabotok cheikh mam cheikh ante borom gawan mbollem rek mbollem bokki serigne bi mbollem njabodi cheikh siñu tambale ci cheikh adama gey ba ci ki nga xamne mo muju ci cheikh yi ak mbollem bokki talibi ñi fi tew yeb ñi ngi leen di nuyu ci turu serigne bi dana abbi legi indi ay kaddom mi ngi and ak ñun jotaay bi mi ngi and ak ñun jotaay bi nokoy sakanal ngir tangor wi ak yeeram ko lol waye mom mo waron na tew fi ubbi liggey bi bamu ag mu tej mbolon waye nak noko yeeram diko sakanal waye fi mu ne mi ngi ni ci keur gi and ak nun ci kanam legi dana yeketti kaddu ñep deg ko ñuy sante nak borom bi subhanahu wa ta'ala di sante cheikhuna al-khadim radiyallahu anhu di jaajeufal cheikh mohammed bin al-muntaqa diko sante le serigne bi diko sante le boromam ci liggey bu mag bi nga xamne liggey cheikhuna al-khadim radiyallahu anhu la bu mu ñaanon ba borom bi may ko ko beyit yi kurel yi doon yëkëti legi rek firndeel na loolu woné né suñu borom defal na ko ko ba noppi nga xamne fu aduna tollu liggey bi tollu fa cheikhuna al-khadim radiyallahu anhu tambale won ko ni ñu ko baxo waxe royé ko ca royu kayam bu tedd ba muy sallallahu alayhi wa sallam ndax mom ab jangale kat la won yonent yep alayhi wasallam ay jangale kat lañ won waye rawatina nak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy khatamul anbiya'i wal mursalin cheikhuna al khadim radiyallahu anhu roy ko ba donu ndonom yelennt bi sallallahu alaihi wasallam ndax al ulama'u warathatul anbiya'i serigne bi wax ne ndonom moy ligeyu moy al qur'anul karim ak njangalam yelennt bi sallallahu alaihi wasallam kanzil kitabu wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab kon am komam ab dencham ndambam moy alquranul karim ji sallallahu alayhi wasallam indi won ak li nga xamne mom la doon jangale moy sunnatul mutahhara waye itam nonom buñ ko doon set ñing koy set rek ci ñaar yoy yi moy alquranul karim ak hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak bepp xam xam bu am jari kon serigne bi ab jangale kat la won ndax mo doon sallallahu alayhi wasallam mbollem ñi ando nak mom di wut yalla mbollem bokkam yu bax ya ñom ñep ci lol la len nampatal ci lol la len tagat ñom itam ku ci ne bimu noppé ci yow nga delu wat fa nga bayiko won wala nga delu ci barab bo xamné barab bu lolé yitté wala nga nek fa difa wéy liggéey bobé lolou motax liggéey bi yaatu ba yexsi fi wayé daada ji nak mbollem ñi nga xamné ño fi massa togué toga yam bi ak ñi nga xamné jotu ñu wona tok toga yam bi ak bokkam yu bax yi nga xamné ño nek ci dëkk yoy ma tuddu légui muy darus salam darul mu'ti mbaké ak mbollem dëkk yi nga xamné jabatuk serigne be fa né daara jojji mo fa né waye fi nak ci Touba ku fi massa nekkal serigne bi daara jojji weyel nga ko fi tambale ci cheikh mustafa al karim cheikh mohammedul fadil Cheikh Abdoulaye Ahad mi nga xamne mo reddon barne yi mo fi bayyi won jotaay bi barab bi tudde ko université Cheikh Ahmadou Khadim ba yek ci Cheikh Salih ku ne xamne momit tam taxawayam Cheikh Mohamedou Amin waye Cheikh Sidi El Mokhtar mi nga xamne momit bamu yekete waté liggey bi Cheikh Mohamedou Muntaha mi la defon jawriñ ci kon liggey bobé moy dox ba yek ci mom Cheikh Mohamedou Muntaha nak bi sunu borom dogalé togayam bi mu ne mom li jitu ci yittem moy liggey bi mu dal niko tias yekati ko mbollem nak njabot gi and ko ak mom kenn ku nek rek wet ga nga mané nga jog ne serigne bi maangi ni tawule ko liggey bi mu tambalé won ko wax ne da bëgg daara jo xamné day tambalé ci ki dalbasin mem ba ca njobaxtan la kon alhamdullilah rabbil alamin njobaxtan lolé nak tay motax ñu tassé fi di sante yalla di sante serigne bi di jaajeufal cheikh mohammedou muntaha di ko kañ baat bobu das koy ab ci mom ndax wax na ne jambar des koy kañ te mom ku ne xamne ne jambar la jambar ju maga kon ñu tassé ngir santale ko serigne bi santale serigne bi borom bi subhanahu wa ta'ala waye ñun jaajeufal cheikh mohammedou muntaha mi nga xamne motax ñu laal suñu loxo ci liggey bi waye nak ñu kañ ko gëreem ko sant ko xamal ko ne ko kat taal bi nga xamne serigne bi ko taalon jafale won ko ci taalum ku tedd ga sallallahu alaihi wasallam sa wajur yak sa kilifa ñepp ku ci ne yekati ko bam tollu fa jamono tollu nga ñew fegge wat gilindi soti defaat ci bat mu gëna berax beraxi nga waxon ne dama bëgg mu tambalé ci ki dalbasin ba ca ñom baxtal la tuddal ñu ay jangukaay yo xamne moy jangukaay yi gënonam jitu ci l'islam yu ñu xam nga tuddu ne dama bëgg fek ñetti témerat ngeen yegg fa jangukaay yu yag waye kon alhamdullilah rabbil alamin dafa melni sunu borom daf la gatandu waye serigne bi bari na fum waxe ne at-tayyib bari na ko serigne bi wax moy lemal ko lu digeunte bu sori won lol al-jazb lo xamne lu sori won la mu ñoddil ko ko bam dal di ñew ci saasa yoy bari na ci xassaay di serigne bi waye feñna ci barab bi ndax tay alhamdullilah daari al-quran ji nga xamne moy tambali bi moy fondu mang bi moy leppi serigne bi te moy jur mbollem xam xam yi nga xamne mom lañu jangat ñi nga fi dalalon basit mim amna ci ño xamne tare nañ alquranul karim bi ñetti at yi daatan mat fi mi ne mi ngi soga am ñetti at waye amna ci ño xamne tare nañ alquranul karim tare gu rafet ba tambali nañ fi mu nek ni di bexi ñoo ñi itam dañ leena duggal ci njangum majalis mi nga xamne moy njangum xam xamu diine bi nga xamne moy tax ñu xam alquranul karim moy tax ñu xam diine moy xam moy tax ñu xam ash-shari'atul mutahhara moy tax ñu xam al-haqiqatul munawwara duggu nañ ci ba fi mu nek ni alhamdulillahi rabbil alamin ñi ngi ko tambali boole ko nak di bexi buñ xeye tarifu kisib dem jangi xam xamu ci majalis bi bu buñu wacce xewlu dalu ba takusat ñubbinu ñani tumnu ñan ñu robaxu ñi ngi ko tambali fi mu nek ni barki dembu lañ jël lañ jet aliwe yi yobul ko serigne bi waye mbekté mu bekk kérok alhamdullilahi rabbil alamin lolu rek taxna ku fi liggéey war nga fedeli sak laxasay te sante yalla bu baakha baakha baakha kepp ko fi sa njabon nek itam war nga sante bu baakha baakha baax kon jang momo mi ngi wey jangum majalis mu jangum xam xam mi nga xamne ñi mokal alquranul karim ba nopi ño ci nek mom itam alhamdullilah ñi ngi dox bu baax baren ji amna ci ñu wara def li ñu wax ash-shahada ath-thanawiyya muy li ñu tudde bac fi ci senegal te ma sha Allah seeni at baregul amna ci ño xamne sax amaguñ fukki at ak juroom ñet te kon alhamdullilah li tax ñu tasse fi tay nak moy ño xamne dañu jangon ci ñaari kulliya mu kulliyat dirasat al-islamiyya wa al-lughah al-arabiyya ak kulliyat al-mihan wa al-ulum as-sahiyya wa li kulliyat al-ulum wa al-mihan as-sahiyya ñoo ñu itam yalla dogal na daaw amon nañ li ñu wax darajatu licence ñu war leen ko jëbal tay loolu nak di mbekté mu reuy di lu am solo ci taxaway université borom xam xam yi universitaire yi ñi ngi fi danañ leral loolu waye nun liñu bëgg jital rek moy sante serigne bi jaajeufal ko sante le ko serigne bi nga xamne moy mom la fi mo fi mom ci nun fi mu nek ni waye nak sante le serigne bi boromam ndax cheikhoul al khadim radhiyallahu anhu magalam gu mag gi mu wote da wax ne nañ ma sante le sama borom kon beug na ko ko sante le borom bi kon jotaayu cyant la jotaayu ngeureum la di sante itam mbollem ñi nga xamne ño jappale daara ji ñoo ñu xamna ne dañ ci ñew ci tuddu leen ci dim leen waye ku melni Seyd Abdul Ahad ka nga xamne mom mo wara dalal mbolo mi ndax lepp lu ñu def ci dekk bi ci lu xawa melni mom lolu ñoo ku fi ñew ganam nga luñ fi wax itam mom moko wara ubbi waye ñu xam leene dal ñi ngi sante ñi fi tew ñep serigne bi nak moy duggal bopam ñun serigne no sante seññu no serigne ñoo ñaan serigne ñoo gëreem waye sañ nañu kañ serigne bi mom jaajeufal ko xamal ko ne ko dey gilin yi nga fukke waton so xataat sampop serigne bi meñet mi alhamdullilah rabbil alamin tambalina la nga ñu appelon ñetti téméré at ñetti at lañ amagun waye alhamdullilah ñoña lañuy jangalé fi ñuy jangalé ci fofa amna ci ñu joggé fofa di jangalé ci fi ndax amna ñu joggé jami'atul azhar ash-sharif ñew di jangalé ci fi waye amna fi ño xamné itam président wu mauritanie di sayyid mohammed al-ghazwani mo tan ñett jangalé kat yo xamné borom yi xam xam yu mag lañ di ay universitaire waye di ulama gannar mom kuñ fane di wa alim la koko borom xam xam la mo len tan indi len ñu ñew fi di jappalé ci serigne bi ci liggéey bi té lolu bokk na ci jang daara yi gëna mag jami'atu zaytuna bokk na ci serigne bi tudoon amna ñu fay joggé di jangalé ci fi waye amna dong yu jangé fi joggé fi dem di motali ji fofu seenum jang ci jappalante gi nga xamné ñu koy jappalante ak bitim rew jami'atul qarabiyyin mom itam nonu jami'atul azhar tudina ko lolu té yoyu le serigne bi tudoon kon dal ñi ngi santat serigne bi diko ñaanal sama borom bayil nako fi tamay ko wër ba limu yene liggéel serigne bi mu man ko def nim ko bëgge lolu rek moy suñu kaddu waye ñi nga xamne ño bokk ak ñom nak di yëngutu ci jotaay bi ci daara ji ñu andu ñun jaajeufal serigne bi waye wax ne nañ fedd li waat suñu laxasay fedd li waat suñu jaayante fasiyene rek xamne dañuy jëm tambali def suñu kem katan waye serigne bi mom mo yor liggéey bi mo koy gatandul bopam ndax lu ko suñu borom defal ba nopi la te niko serigne bi waxawon bu mu laal suuf kenn ku nek ci nun fasiyene rek bokku ca loxo yeey gëna taw waye ndaw ñi jang ñom fasiyene nak ñom kenn ku nek ci ñom japp ni mo wara gëna taw tur yu tedd yi leen serigne bi tanal ñi jël kaddu yoy dañ ci ñew waye ñu ñaan sa borom tass leen ci seen barké waye itam ñu jang seen sira ngir seen joxeen yu reey ya seen jëf yu bax ya seen jukko yu tedd ya nañu andé won ak cheikhul khadim ba am cër bu reey bi ñu am ñu fasiyene ci namputal gone yi ñoom itam ñu fasiyene roy ci loolu ndax dañu daan wax naan mag ñi dañu daan wax naan sahabatul kiram ñoy seen bayyi ci diine waye kon nak ndaw ñi ñi andon ak cheikhul al khadim di kilifaam yu cheikh kilifa yu tedd yi di njabo di bokkam yi di cheikham yi di talibe yu mag yi ñoy suñu bayyi ci yoon wi kon ñoy royukaay yo xamne mom lañ bëgg namputal ci gone yi ñu xamne loolu rek mo fi ne loolu rek mo meena am jariñ loolu itam mom moy li nga xamne ci lañ wara nek di sante bu baax di gëreem wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: deug la sey ahmadou diko wax legi mo man do do wax ni ñet témir at lu dab ñu jëk ni waay dafa melne katam lañ ñu ci ñet at yo xamne man nañ ci am yaakaar lolé ma waxon né du am la yaakaar bu agge fofu da ñepp ak ne bëpp lañu dig bëpp tay xam señ tuwa ñepp lañu dig tuwa waaw man ñeta témir la wax loolu mom non la dëlé ñeta lañ amagul waaw kon li jess mom sey ahmadou layal la ko da gona leral lolu rek kaddu yoy rek da bëggoon yëkëti dama ko waxal bu jëk rek waaw nekkal loxo yëpp jëm ko te baña def genn kattam yëkëti ko rek yalaahu kalimatullahi al-uliya waaw baat yalla bi na jug ba pitti lolu xam xam mo ci mëna dimbali jam ni ñëpp jangi
4: inshallah taala kon ma jox serigne yousou djou
5: kon assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh di jital ci sunu kaddu ak tiant rek ndax jotaay bi kuko fekke tawfiq la ak tiant mo ci wara sess serigne ahmadou badawi ñu lay sante ci ndigal li ñu jox ngir ñu mëna ubbi buntu bi nga xamne moy tax cheikh mamadou muntaha meuna jokok jotaay bi ndax xolama ngi fi xelama ngi fi yene ma ngi fi leppam mi ngi fi waye nak dafa am lo xamantene amna ci momitam moy njabotum Serigne Touba gi doy nañ ko ci lepp ñi fi tew mën nañ ko tewal fu ne tamu matale waye liggey bi da fay liggey bo xamantene ñi fi tew am jëmmé Serigne bi mu tabbi ci bir lolu yamale wuñ ko dara ndax liggey Serigne Muntaha ku ne xamna ne li ci gëna reuy moy nal bi ta daf ko wax bam tambalé ab liggeyam la wax ne limu bëgg moy ñu xamne liñu bëgg liggey ci am rew liñu bëgg liggey ci askan xam xama ci wara jitu faw nga liggey nit ñi ci xam xam ak yar ngir mu doon liggey bo xamne dootu fi jog motax bu serign bi waxna bi mustafa li banal quddus madrasatan biha yazul aza wal jahl wal kabd lol du liggey yu ñetti at du liggey yu fukki at du liggey temeri at du liggey bu sax la kon jere jeuf cheikh mamadou muntaha mi am tawfiqi defal ko serigne touba li nak kon mom technicien jek nañu ñu ngi ci darul minnan joko ak technicien yi nek fi ngir meuna tabal serigne bi ñu meun ko suivre ci écran géant waye meun ko suivre ci plateforme yep ku yoron sa telephone diko xol sax ñi nek fi ak ñi nek fenen ñep ngi koy jot en direct kon duñ def dara luddul ginnaw buñu santé ci don giñu ci dolal dara di fédeli wat suñu laxasay ci ginnaw cheikh mamadou muntaha kon seigne lamine diouf ñu ngi leen di jox kaddu gi nga fexé ba cheikh mamadou muntaha mëna dugg ci jotaay bi kaddu gumu wax rek matal na seuk ndax ñimu fi yabal ñu téwal ko fi doy nañu seuk waye nañu gis jëm ji rek li ba ci maye xumami lolou defena mom mo ci dess jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah seigne lamine

0: Unser Lackere.
1: أسينو معجمة والكاف والراو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سوء النفس ومن إدلال الهوى ومن إقواء الشيطان ومن قرور الدنيا والله على ما نقول وكيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوكي ginaaw buñ leen nuyo sant leen gërëm leen di leen barax di tambalé suñuy waxé ci niñ ko daan tambalé ci jotaay bu nek di wax né nun day fini tambalé suñuy wax moy talubé Serigne Touba lañ bu gëm né talubé Serigne Touba lañ jotaay bi ñu togit lolo tax ñu diko wax di jéggulu bu baaxa baax ndax dafa am nun ñu yaré suñ kilifa bu toge ñun amatuñ sañ sañu yëkëti suñ kaddu ci jotaayam di wax té bu fekkante ne suñu mag dafay tok di Serigne Serif mom Serigne Fallu ak Serigne Fallu Mbacké kon ñun wëratu ñoo wax dara dañoo warona tok di jëfé ndigal bu ñu yonne ñu dem bu ñu téré ñu bayyi tay nak mouride dafa am lu ko tënk ginnaw bu mu teunko ci lolou dafa teunko ci ndigal bu ndigal joté ñu ne ko waxal mu nta ñak baña wax ndax faaw mu jëfé ndigal li kon ngeen xamné suñ waxi tay ji lolou moko waral wayé du ak xam xam du dara lo xamantene mom lañ wara mëna taxawé ci seen karam diko wax ludul yéene ju reuy lañ am wayé bu doon xam xam rek xeyna mëna am na ñeneen ñu ñi tan di nuyu njabootu Serigne Touba gi fi tew yep buñ waxé Serigne Serif wala ñu wax Serigne Fallu rek melna ni boole nañ ci yep kon nuyo bobu Serigne Serif jotali ko njabootu Serigne Touba gi fi nek yep di nuyu imam bu baaxa baax ci dalal gi nga xamantene dalal nañu ko yakarna waxtu wi daw ci gamu giñ doon def fi fi lañ ko fekkon mu waxon fi wax ju rafet ci Serigne Touba waxon fi wax ju rafet ci diine ak ci l'islam xamanté bi yagul waye bañ ko xamé ba légui lañu suñu kilifa bu baax ko waxon ci loolu lañ ko xam muy Serigne Abdoul Ahad Mbacké daf ñoo waxon né ñu nit bu wa ay waxam depp ak jëfëm jappal nit ak ok waye gis nañ né bañ ko xamé ba légui wax ji jëf ji ñoo depp kon imam ñi ngi lay sant bu baaxa baax di sant mbokki talibé yi nga xamantene yi ñoo ñew wuy ci ñoo ñi buñ ko téggé ci loxom Serigne Sam rek doyna sëkk dana ko mëna jot li njabootu Serigne Touba gi mu andal yépp ñew tay ci bis bu tedd bi di sant nit ñiñ fekk ci muy daayira bi di daayira Oslo nek fi ci Norvège ñun day da fay ay nit ñoo xamantene ba lañuy tambali wax ji ay nit ñu japp lañ ndax li tax ñu ne nit ñu japp lañ ñuñ xam lañ tay gis nañ ne neway bi foko tak wess nako waye positif bi ëpp nañu bari ndax new nañ lool ba new gi foko tak wess nako waye bari waana rew mu len upp doole upp len carton upp len ay nit ñu upp len passif te Serigne Touba passif bi la soxla ndax passif mo len may yi ngeen am tay jini waye bu fekkon tane mbolo kesse la du ngeen ak ci fi ngi dags buñ ko tege loolu ci loxop Serigne Bara tek ko ci loxop Soye ak ñim atal ñepp ak jeurine ji nga xamantene mom ngeen ñu boole lon te muy suñu xaritu bop muy Mohamedou Latir Diagne nga xamantene heure bu ñëwé kërëm lañuy nekk da fay melni kon matal leena mborom ñi nga xamantene ño fi nekk yépp ak mborom daayira bi nga xamantene ño nekk ci biti yépp di am mbékté ak cyant bu baaxa baax ci benn tém bo xamantene mom lañu sant nañu nañ ci waxtaan may wax ne da fay tém bo xamantene bu neexa waxtaané la ndax bu baaxé lepp baax waye bu nakare waxtane la ndax bu yakko lepp yakko tayit positif bi mo don wax da fay del suwat ba legi ndax gis nañ ne jamono laaj nako ndax kenn ku ci nek natab le to ne yak yak yi bari na ci côté bo yakar na ak foko man di fetele ak fo meuna yakar ne yak gi demu fa yak na fa lu bari bari kon tem bu jara waxtane la muy makarimul akhlaq nga xamantene liñ ci djublu te bëgg ci waxtane moy
fësk yéene koo tënk ci ay tomb yu gàtt yoo xamante ne lañ ciy waxee ne nit ñi danañ ko mën a xam. Mu aju kon ci ñetti tomb yoo xamante ne ci lañ koy séddale. Bu njëkk bi di doon makaarimul akhlaq ci boppam, jikko yu rafet. Yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam lan la ci def, fan la ko fekkoon ak bi mu agsee lu mu ci def. Ñaareelu tomb bi di doon makaarimul akhlaq ci jikko yu rafet yooyu, suñ yaakaar di Cheikhul Khadim moom bi mu ñëwee lan la ci def. Beneen tomb bi ci des nga xamante ne mooy doon tomb bu mujj bi, bi ko ci yonente bi defee Serigne Touba def ko ci, léegi nag lan moo dellusiwaat ba bëgg a yàqaat jikko yi. Kon dafay mel ni ci ñett tomb yooyu ci lañ bëgg a waxtaane ak yéen. Tomb bu njëkk bi di makaarimul akhlaq bu njëkk bi bi nga xamante ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu dikkee lépp dafa leer, ndax bi mu dikkee moo ñu waxoon ne innama buhistu li utammima makaarimil akhlaq, man day defuma lu dul bëgg a defar nit ñi, bëgg a defar jikko yi ba doomu aadama yi kenn ku ci nekk ñu mën leen a jariñoo. Ndax kenn ku ci nekk xam nga ne sallallahu taala alayhi wa sallam bi muy ñëw mën nañ ne dara ci adduna baaxatul, jikko yëpp yàqu na. Danañ ci ñëw ci kanam ay misaal yu leer, parce que booba gis nañ li fi xewoon. Booba nit ñi dund jaahiliya la ñuy dund, mooy ku ëpp sa morom doole duma, ku man sa morom won ko ko, ku ëpp doole sa morom kàttanit won ne ko maa la ëpp kàttanit. Ñi doyee di doyee di ñu di leen néewal doole ba faaw sallallahu taala alayhi wa sallam doon la fi fekkoon. Te fekk tàmbali bi yàgg na, ndax kenn ku ci nekk xam nga ne nit ci boppam yàgg naa gendeeku, taxaw ne mën a gis boppam, wane boppam, wane jikkoy boppam, taxaw ne man rek a te fekk moom dara nekkul ci moom. Kenn ku ci nekk xam ne ne yàgg na, jikko ju yàgg-yàgg la. Ni nga xamante ne alquran noonu la wax, noonu la ñu waxee ci biir alquran, bu demee ci wax na nga fekk suñu borom di ñu wax ne rabbana wabxas fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yusakkihim innaka antal azizul hakim. nga xam ne kon sallallahu taala alayhi wa sallam bi muy dikk fekk na dara mënisatu koo jariñoo, lépp yàqu na daanaka. Léegi nu muy def nag faaw mu defar lépp, ndax gis ngeen li fi jiitu wa benn biñ ci jiital mooy, te kenn ku ci nekk xam nga ne suñ borom dafa bëgg jikko ju rafet, dafa bëgg tedd nga, dafa bëgg nit ku yiw, dafa bëgg nit koo xamante ne fu mu dem doomu aadama yëpp mën koo jariñoo. nga xam nag benn hadis bu ñu soloo ci Hakim, mu soloo ci Sahad ibn Saad muy hadis bu njëkkati boo xamante ne da wax ne innallaha karimun yuhibul karam, suñ borom subhanahu wa taala dafa bëgg tedd nga, dafa bëgg lu rafet, dafa bëgg jikko ju rafet. léegi nag sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu fi ñëwee misaal dara sa ci joxe misaal ci ñetti nit rek wala ñaar. misaal mu njëkk mi gis nga ne gendiku googu ñu lay wax nga xam ne doomu aadama dafa mën a xool boppam, ci gaaw a gis ne man dara la, kenn ku ci nekk gis na ne li yàqoon firawna ci la bopp. ndax bi ko suñ borom waxee ne ko way isxul naa lil malaikatu sujudoo li aadama fa sujudoo ila iblisa a baawas takkabara wa kaana min alkafirin. mu taxaw ne ko man sama wàllu bopp nga xamante ne dañ ma bind ci sawara muy lu leer, kenn ku ci nekk gis na leer fi mu toll ni mel ñëpp itewoo, mu ne ko man dañ maa bind ci sawara, bind ma ci lu leer, nan lay demee di sujjóot ci loo xamante ne ci ban lañ ko bind muy lu taq, di lu ñaaw, di lu tilim loo xamante ne kenn mënu ko nu muy sujjóoti ci moom, daal di lang. Kon nit yàgg naa gendeeku wane boppam. ñaareelu nit ki mooy mën nañoo joxe misaal ci firawna. gis nga firawna bi muy ñëw gis gim gisoon boppam, nguuram gi li muy kawe yaakaaro demoon na ba yaakaar na suñ borom amatul nguur, moom kese moo am nguur, keneen wërta bokk ak moom nguuram gi moom firawna, moom rek moo am nguur. ba tax na xeetu firange boobu nekkoon ci moom taxoon na nanguwul woon na ci biñ demee sax ba am ay misaal yoo xamante ne indi nañ ko ñu joxe ay misaal yoo xamante ne ay tegtal la, ñu wane ne am na ñuy bëgg a gane jamono yoo xamante ne buñ ganee jamono adduna bi dana leer te nguur yëpp dana màbb, nguurub yàlla dana yëkkatiku. mu tax muy wër jigéen ñëpp, kenn ku ci ëmb doom ju góor ñu rayal. loolu kon firange taxoon mu di ko def ak gisoon ci koy boppam, nga xam ne nanguwutul jenn doom ju góor judd. doom ju góor ju juddu dañ lay ray sul na, duñ la bàyyi nga juddu. ba misaalum ku mel ni xaaroo na moom itam, man isnaa misaal mu mel noonu, ndax gis nga moom itam jàpp ci xale yi de rey rek doon liggéeyam,
waye yemul fofu ba aksina ci sax bi mi demé ba nga xamantene sallallahu ta'ala alayhi wasallam mi ngi bëgg gëna jamono yaqku gi yaqku yaqku amon demone na ba aksi ci ba nga xamantene amna ci ay benn benn sahabu yo xamantene dañu tuup genn ci waye ci jahiliya gogé lañ doon dund denga mi sa denga sayyidna umar lim daan wax daf daan wax né aduna amna ci ñaar yo xamantene fuma tollu muy tew ci sama kanam muy ñaari mbir benn bi moy néna bim nekké ay wajuram dañu defon benn xérem bo xamantene xérem bi dañ ko défar bam rafet ñu défé ko bon bon gato lañ ko défaré gato bu rafet tek ko ci biir kër néna benn bis ma dem ci all bi ba xif bima diké xol xol ci kër gi gisuma dara luma lek néna ma dag bob bi lek ci suba sama dag loxoy ginaa suba ma dag tanki mujju bi wajur yi diké fekkatuñ dara ci kër gi néna mané ñak fayda munta wessu li ndax yalla mi ma doon jamm légui ma wëlbati ko diko lek kon ñak fayda munta wessu la benen bi ci dess mu ne suma ci xolaté damay yému muy sama dom yo xamantene dom bi mo bëggoon la ju sax sama xol waye jahiliya am nañ aada jo xamantene buñu mësa na am dom dañ koy gasul ko muy dom ju jigen ndax bañ mu tek len gatch xamna lolu suñu mbokk jigen ni dañ ko diglu bu baaxa baax ba bu ëllëgé ñu mëna yaraat seen dom yi ba gatch gogu jahiliya doon ragal du delsi wat ci dom yi ndax gatch yoyu legi mi ngi delsi daw biñuy waxtaan fi amna waxtaan wo xamne waxtaan ba laal nañ ko ci muy gis ngeen li xew legi problème lesbienne yi xew jikko yu yaq yi jigen ñi dem di and ak jigen goor ñi dem di and ak goor yu bon yoy yep ngi xew tegg ci suñu karam te dara waralu ko dul yaq bi mo amatul kon yeen war ngeena delu ci wat ci lool sayyidna war waxo ndax gatch gogu jahiliya do doon bañ legi mom lañuy bañ legi waye kenn yeeratul xalé yi ba xalé yaangi ci ñu gis ne neena biñu deme ci all bi diko sul néna biñu gassé pax mi ba nopi xalé bi gis na né souf siñ doon gass ci pax mi war ko ciessul amna lu tak ci sikim bi néna xalé bi diko ko faxasal nan ko papa souf ci tak ci sikim bi té fekk xalé bi la wara jël sul néna lolu su téwaté ci sama kanam ba légui damay dafa am lu nga xamantene lu bari da fay jogé ci man kon nga xamantene jahiliya ci non lañ doon dundé légui sallallahu ta'ala wa sallam wara ñëw nak mom bu ñëwé lan la wara def lan la wara jëfëndiko ba jikko yi bax kon da fay dikk tege ci seen kanam bu tege ci seen kanam dal di wone jikko yu bax legi mu wax len nak ne len jikko yu bax kon du dara lul nit ki da fay mëna selal digënté ma borom lepp lu muy def yalla tax mu diko def lu muy bayyi yalla tax mu diko bayyi te baña bayyi ngir doom adam wala muy baña jëf ngir doom adam kon da fay jëf te limi jëf yalla rek tax mu diko kon bo doon set makarimul akhlaq ab sartam sarte bu gatt la te ben sarte kep la te moy selal moy ikhlas moy faw da ngay selal lo man di jëf lu man di doon yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kep mo tax nga diko def loy bayyi lu man di doon nit du tax nga diko bayyi way yalla rek tax nga diko bayyi kon nonu bu amé rek nit ki man na dug ci makari man na dug ci makari mo la legi kon yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bimu diké wara jangale jikko yu sel nan la koy jangale moy da fay daldi andi ay méthode yo xamantene mom lay ñëk tek méthode yi su ko tege ci lay mëna jaar ba nit ñi mëna del ci wat ci ak baax mu jël jikko bi ci jitu té moy jikko bo xamantene moy lewet ak yërem doom adama yépp ndax doom adama bo soxoté ci mom mel ni nga xamantene non la firawna meral wala nga mel ni nga xamantene non la xaarona wat meral wala ñeneen ci dess meral bu boba du to leen mëna yaa ndax dañ lay ragal duñ la ñëmé ba dila mëna yaa kon faaw doom adama bi munta ñakal baña lewet lewet gogou muy lewet nak ci lay bëgg yar képp ko xamantene dana la yar cipp yermande joju muy am ci doom adama yi moy tax yermande ji képp ku mbëgg jubanti bu ëllëgé dana la mëna jubanti ni nga xamantene non la sallallahu alayhi wasallam waxon né képp ko xamantene dag nga yermande ci séw ma dag sama digënté yow moy kon mag mi da fay am éducation bu baax bo xamantene ñing ko doon wax légui ci tasawwuru shiha ci ko wax legi ci matrul sifay biñ doon tekki legi kon wajhal saqirana yuwaqirul kabir wajhal kabirana yuhinul saqir kon nit ki munta yaru munta am ben yermande te dul xale bi nga xamantene mom la wara tek ci njub daf koy yar te yeureum ko ngir man ko yar waye xale bi du meuna am ak njub muk te dul da fay wek mag ñi meuna top ci seeni ndigal meuna bayyi seeni tere kon ñaar yoy munta ñak mu jikko bu ñeuk bi sallallahu ta'ala wa sallam andi mu andi ñaarelu jikko bi moy ban kon legi

يبيد يوم العصر بعد الخرب رباو من يدلو كتاب الله يقلد

0: الناس خافوا شيطان وسره المود والأوطان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: bëgg lu baax ak bëgg sa bop duñu ben bëgg lu baax deug ku ko def fu lu baax mëna amé rek da na ko neex bëgg sa bop nak boko défé di nga bëgg lu baax waye sa bop rek nga koy yéene loolu nak gis mëna ñu gis ko da ngay gis ko am diiné yaru lool manu lool waye fu lu am jariñ génné mu perte raison ngir sa bop rek ngay japp ni mo ci yalla serigne touba neena lu bax foko fek day xeexlu lu bon nak foko fek day ragal lu bax mu delu waxat ni beug sa bop ak beug say bok da nuro waye bu beug sa bop moy nango jaamu yalla bo faato sa jef de su ko fay kenn ku dul yaw man amila salihan fali nafsihi beug say bok nak moy nek fi di dagale alali aduna do dimbali kenn ngir yalla seyite jep do no def ba bari le di jour rek di dajale serigne bi neena koko bo faato ñu seddel alalja say mbokk abu darda ishaaba la masna julli ci aljuma ci mbolo mu bari bi ñu selmele mu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam man day abu darda dama bëgg yalla lool ma bëgg nak yalla sama borom bëgg ma yonent bi ñu ko waxat ko mu baam ko ba mu ñett yoon mu ne ko so bëggee yàlla bëgg la li nga am dee ko bokk ak ñu ñàkk boo ko defee yàlla bëgg la Serigne Touba am na bis mu mel ni ku soppi ko di wax ca kaw naa jaamu leen yàlla te bu leen dof jaamu leen yàlla te bu leen dof jaamu leen yàlla te bu leen dof dof yi xam ngeen ñooy ñan ñu ni ko déedi mbàkki mu ne dof yi ñooy ñi ni wetti toog ca kerga seen ñete naaj wa di jaamu yàlla ñoom ñu lànk tëdd ca kerga jàpp ni ñii ci naaj wi di kër kër yi jaamu yàlla seen jaamu gii bu sottee ñoom ñu xajca te fekk na kat jaamuluñu kenn yàlla waaye seen bopp lañuy jaamul yàlla kon jaamu leen yàlla te bu leen def sa fiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala Sëriñ Bamba nee na dof pire mooy ki bëgg àjjana jàpp ni dana ko am jàpp ni sax mu ngi ci loxo mu téye te nanguwuta jaamu yàlla dellu waxaat ni rajau jannatin bila taaratin bi sunnati lmaaxi xururun yaati moo tax Serigne Touba waxoon ni ñaar ku ko bëgg seeti ko feneen man ahmadu awma ko diggéewma ko àjjana gu ànd ak jaamu yàlla ak teraanga ju ànd ak nangoo sol moo tax Serigne Touba nee na yar mënta ñàkk ku ci am koo war a yar te yaroo ko joxe woo fu ñu ko yare àdduna dana ko yar bu ko àdduna yarut bàmmeel yar ko te ku bàmmeel yar dana yaru moo tax ma wax ni ab yar li tax amul moroom day tax a gën fa say moroom tey tax a gën fa sa boroom ku la yarul rek la nax ku la mayoo ni junni it te jàpp lu yar may la it léegi nga gis junni yarot boroomub yar for ko tasex amub yaray tax ñu jël nit teg ca kaw di ko naw ñàkkub yaray tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw jaayal sa àddina jëppit jënde àjjana yow jaayub yaree di jënde b yar te dal di yar Serigne Touba nee na guddi gi lu gudd la bu leen ko gàttal ciy nelaw bëccëg bi it lu sell la bu leen ko nëxal ciy moy sunu borom wax ni kaanu qalilan min allayli ma yahjauna moo tax Serigne Mbaye Diakhaté wax ni yow mii nelaw te xamoo say mbir na ngay nelawee yow mii nelaw te xamoo sag mujj na ngay nelawe yow mii nelaw te xamoo bis pénc boo fa layoo da nga yeyam dañu la yey moo na ngay nelawe yow mii nelaw ak a xunneekay xaran te xamoo na ngay doxee kon siraati moo na ngay nelawe yow mii nelaw guddi jëm waxtu fajar te xamoo naaree ki àjjana foofay jëm na ngay nelawe Serigne Touba mas naa wax Serigne Malick Ndiaye nel ñépp ñu julli seefi takusaan ba musalmalee ni Masamba mbooloo mi ndax ñëpp ñëw nañu mu ne ko ñu ëpp ñëw nañ daan ni maa leen woowoon di leen yëgal ni yàgg diw ma fi gatt mo tank waye jëf na ngeen gis wax na ngeen deg bindina ba fi wote leewonañu ma wote na ñi wuysi wacc nañ ma ci dess ñi wuysi wul wacc na ñoo ci dess waye dina leen digal ndax yeena gi dem ci mujju jamono jo xamni juroom yi mo ci taxa muccu bi ci ndek moy nopi ñaarel ba di jekki ñettel ba jaamu yalla ñentel ba liggey juroomel ba lo am do lok defena ne juroom yi ku ci teunk ce lepp man na yewen aduna ak alakhirah serigne touba amna ko massa wax cheikh munu ko mbacke munu ko ñundé ku juk ku ne may sa bay ku deung nak xamuñu ci mom dara motax cheikh abdul hamid mbacke amna jëm ju ma señu ci mom niko dama bëgg muccu wër guddu fan dem aljana cheikh abdul hamid daal di jël keuy dar ko ci bindal batu hudan niko demal ci kulatan ci njangum arab mu tekkil lako bamu agge jox ko ko tan ci walu xam xam mu niko cheikh abdul hamid neena bat bi de bo ci saxé da nga muccu wër guddu fan dem aljana serigne touba masna fablo serigne sohaybu ay peñu suker muy yu bari taxawa dis am ci talibi ku juk nar ko jappale ca lola serigne bi tere ko niko ken da mën ta jarñu ci man te liggey luma kon lolu moy le serigne bi wax ci neuju waxalam bi anal majda la yanalu ila bi qadri al kadbi fi ma qalu serigne touba neena na ngeen am kilifa tay nangumu yilif len yalla xamal na ma ci lo xamni suma ko manon dem ji lañuy xaj ñaar jenn ji lif ci dess kilifa nak moy kulay digel dila tere li tax mu am solo moy xelum doomu adama matul waye kilifa yu bari ñoy jaxass seen keur ndax jital rak ngir alal ginaawal magam ngir neew dolem ci walu wursu bu rak di nelaw do ko ñeme ye bu tardé añ nga may ko kuy genn tagu ko magam ni ci keur gi nga xañ ko lolu lepp ngir xépp ko ta man na am sax amul alal waye jikko ja rafetna fonku na la yeureum na la yow mi kilifam xamna yaay kan ta bo démé borom alal ja di rakam lo bañ ci keur ga ñëmé nako waye do wax ngir la muy jëf te keur ga yow kilifa bu sa keur tassé ya ko tass waye nak ñi melni man xamé wuñu ki leen di digal ak ki leen di duggal ndax serigne moussa ka da wax ni waye wolof digal ko ak duggal ko xamé wu ko begal ko ak mbugal ko suñu dajé ke leen mbugal sukkal ko suñu dajé ke leen digal sikkal ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni la yablughanni ahadun min ashabi an ahadin say'an fa inni ahabbu an akhruja ilaykum fa ana salimu sadri sallallahu alayhi wa sallam dada wax nan ma ken wax ci ken dara dama beug fuma tabbi sen bir don ko feex deun manam buma ken jaxse ken nga jang ci ni kilifa gune warta don ben nop ndax bis bu nga gis ku jege kilifa ba nopi diko jaxse njabotam giko gëna amal jariñ ngir gën ko bëgg jégué mom té mom kilifa ga xamu ci dara lolu nak amna ci mbolo mo gis amna ci société yi amna ci daayira yi amna ci kër sëriñ ci amna ci palay yi mbolo mo gis ñu dajalo amna ca ñoñ ñu gëna jégué ñoy jaxé ngir bëgg jarñu ci kilifa ga té kilifa ga lolu mëna ko ump kon dal kilifa déglul ñëpp ndax ya jabotu ñëpp waye nak bul déggal ñëpp ngir amna ño xamni bo leen déggalé sa kertas ndax amna ko xamni jaxase rek moko taxu juk ak bëgg la jégué donte amulul la ñariñ ngir yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni la yadkhulul jannata namamun yoonent bi neena abram baaj du dugg mukk aljana serigne touba neena yalla sunu borom ñett la bëgg te gën ci bëgg ñett bëgg ak gëna bëgg da nuro nak way bokut ñett yi bëgg sunu borom bëgg na koy jaamu yalla bëgg na koy jëfé xam xam bëgg na ko tamé ñett yi sunu borom gëna bëgg bi ci ñëk ñi jaamu yalla ñëpp yalla bëgg na leen waye ndaw lu jaamu yalla la gëna bëgg borom xam xam yépp yalla bëgg na leen waye borom xam xam bu woyof la gëna bëgg bu amul dara ci reey ñi tabé ñepp suñu borom bëgg na leen waye ku neew doole ba nopi ta tabé la gëna bëgg bis bu nekk nga gis ko xam lam yor mënu ci def dara waye fu ñu ko laaj mu joxe di xaar leen ngir tabé.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم بوكي جوليتي، السلام عليكم بوكي طالبي. نونغي امبكتي ديلو سوات اكيان ني كوي ديفي ديماش بو جوت تي وقت وي. Tay, le 19 avril 2026, de pop ben fan ci wéru Zulhijja, ñoo ngi ziar ñep nak di yëkëti ziar bu tedd diko jox Khalifatul Am Cheikh Muhammadul Muntaha, diko ñaanal mu yagg fi lool te and ak wër Bakke Ball. Noné lañuy ziaré bëpp kilifa diiné, rawatina Cheikh Serigne Toubaye. Diko ziaré suñu mbokk jàngu bi, suñu mbokk communauté sénégalaise bu chrétien bi nga xam ni ñu nag moom ñoo nekk ci diaspora bi. Yàlla def ñu bokk benn dëkk, bokk benn raaya. Mën nañu wax ni bokk li ñu génnee Sénégal, instance yi ñuy yëngu fii, loo génnee diine rek leneen lu ci topp ñun ñëpp ñoo ko bokk. Kon ñi ngi ànd ak ñoom di leen nuyu, di leen ziar, te di leen ndokkal ci Pasqua bi nga xam ni génn nañ ko. Di ziar nag mbokki auditeurs yépp. Tey jii ñu ñëwaat ci beneen émission diaspora ci kaddu gi Baye Demb Dia, ci xarala bi Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall. Ñu am mbégte mu rëy nag di dalal sunu ay dëkkandoo rajo bi, mën naa ni ay sunu ay partenaires yoo xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk rajo bi. Mu di waa Association des routiers professionnels sénégalais en Europe, ñu gën leen xam ci AAPSE. Daanaka mën naa ni at mu jot construit tout di ne daanaka benn wala ñaar yoon ñu dalal leen. Ñu ngi leen mujjee dalal ci daaw, defe naa ni ci mois de novembre bi, xaw ma septembre, je ne me rappelle plus. Ñu defoon ndaje yu am solo. Dajé woon nañoo ak ñoom it bi ñuy waajal seen assemblée générale. Tey jii nag ñu fas yéene waat leen dalal, di ànd ak seen président Serigne Sey, le nouveau président, di ko jox kàddu gi mu nuyoo, bu pare ñu doog a dalal yeneen mbokk yi. Président Sey, bismillah.
1: A'oudhou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalaamu wa salaam ala rasulillah. Mbokk radio Khassida on, ñoo ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen ñaanal sama nuyoo fekk leen ci jàmm, di nuyu Papa Demba, nuyu waa rajo bi yépp. Sama tudd Papa Demba rek, mooy jaarale naa ko ci mbooleem ñi nga xamante ni ñoo téye programme rajo bi. Di nuyu mbokki sénégalais yi nekk ci diaspora bi yépp, di nuyu tamit mbokki Sénégal, di nuyu itamit ñi nga xamante ni ñoo ñu fi taxa teew tey, muy suñu wa association, muy association des routiers.

0: jema vraiment tas garu cer bi ci côté yu bari ndax mom ku bari lamiso la ku bari ay xamé la ci mi ngi japp vraiment ci information dina def sax lo xam du liggéey vraiment lo tam lu jara saluer la ci lolu mom meuna yaatal liggéey bi mais dal xalé yi ñom nañu xam ni ñun li ñu tabax ñal nañu yalla ñom ñu jëmele ko ci kanam parce que ñom ño fi mujjé kon nak ñi ngi leen di wo ci ñu ñew japp ci liggéey bi te baña vraiment beru ci ben ruxu rek di cotiser kessé té lool day tax relève bi day manquer après wa lool dal
1: légui suma leen doon laaj complètement numéro socio yi ñaata ngeen plus ou moins
2: alors numéro socio yi ñi tambali mën na ni la première année 288 deuxième année 350 et quelques. Troisième année, quatrième année, 400 membres. Nous avons régulièrement cotisé jusqu'à l'année dernière, c'était 415 membres.
1: Répartis in tutta Italia et en Europe.
2: Répartis in toute l'Europe. Toute l'Europe. Nous avons maintenu chaque année, c'est une cotisation. Dina dugg amna ñoo xamantene
1: tamit ben suggestion la bëggoon laaj aussi ci walu administration xamna cheikh la koy laaj logistique surtout tay ji dama sétlu ne danaka sen activité yëpp mi ngi jëm au niveau du nord sen assemblée yi fofu ngeen koy def tay ji est-ce que nekul won par exemple un grand signal ngeen dem dëkk bu melni par exemple Rome la capitale wala benen deuk bo xamni da ngeen di décentraliser fekki peut-être yeneen nit ñi wala da ngeen di am problème taxaw fofu ci logistique bo xamni da ngeen di mëna am organisation parce que dama gis ni dal ci nord bi ngeen gëna nek
3: waaw ñu ziar señ modou melni ni aksi na ba la ma lay tontu da bëggo na wax tout sama xalat ci hygiène yi somu ko maye
1: bismillah
3: bu fekkente ni jeune yi pour ñu am métier parce que nit dafa wara am métier ci amna bi ñu nek mo xam métier bu mu ci doon mom mo leen ci duggal ngir ñu am formation am métier pour mëna liggéey xeyrul mais man mom duma encourager jeune yi juste parce que dañu ñëw pour nek chauffeur manam jëmmi doon chauffeur gi mispiego parce que leele man ma gis ci ño xamanteni dañ doon jàng jekk ba ci yàgg rek no zio yor fajalaw ti sa nangam mané la suma doon yow damay continuer jàng parce que ñun li ñu gàllankoor ñun mag ñi sëñ Abdi Sam doon wax
4: ñun ñi ñoo rek bu ko defee ñëpp gis résident yi xam nañ ne benn milliard bu ne milliard ngi nii milliard nga def si ñaar téeméer kenn mu téeméer sujet kon bu lamp tàkkee bokk ngeen ca bu addition de am ngeen ca bu fajukaay amee bokk ngeen ca kon ku ci xas ci goor signature képp lu ci bi képp lu ci liggéey bi kon maa ngi dafa akhu dawo na alhamdulillah bari assalaamu alaykum wa rahmatullah
5: Serigne Touba nee na da ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow loo bañ ko la ko def bu ko def keneen
6: asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk daara ji maa ngi ñëw tey ziar di ko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khabbaan yal na yàlla nangu ñaan yépp te nanu ko yàlla boole mbokk mi laaj ñi daa bëgg ku ko leeral ñaaw njortu kañ lañ koy tare ak kañ lañ koy digle waaw ñaaw njortu day ab julit waru koo def ci koo xam ne mbitteem lu rafet rek la wone sa bu si ab julit won la ak baax jàppal baax googa ñaw njort bi ñu tere mooy gisoo ci nit ci lenn luy wane ne ab safaanañ ci moom ba napp ngay ñaw ci moom njort amaa nit ki nga xam ne nag bitteem ak mbon la day def lu bënt nëbbu ko kooku ñaw njort ci moom lislaam terewu ko waaye ñaaw njort bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaw ci moom njort ba napp ngay ñaw ci moom njort ñaaw njortu boobu nag nga waxe ko mbaa nga jëfe ko mooy lañ tere waaye bu dee rocc sam xel génnaa si nag loolu yàlla jégg dafa jéggle wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj ne nak ko xamne dafa amone wolereem dengu ko 7 millions neena ginaaw ba nak wol koko faatu te bayyi ay gone neena mu dañ ko xaliss ba jeen ginaaw ba mu jeend ci ay keur ñaari keur neena lu ngay bam yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari millions mi laaj xaliss bo ko ko mom am mom lu fekke dañ ko dengoon xaliss koko faatu kon xaliss bu mu ko dengoon da ko waron delo ñu jox ko jabootam ki wara doon bu fekke dañ ay gone tax mu dencé len ko it ñom la dencé sun xaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom lu xaliss ba luñ ko té may nak ñu xam lu ñu ñok ko may wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy labat nit yan kaddu la señé wax ak mom wa kuy labat nit dé ki mi labat ték taku gu ko jaamor la ci mom kon kaddu yo xamné digënté ñaara way dencënte rek lañ ko soñu waxtané muy lu jéx banex seen biir wala yu mel nonu suñu ko wax ak mom fék fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna qasida gi li ma hin bashirin bind kat yi dañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhillahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhillahi rabbi wa kana li mi laaj lu ci wër yow de yépp mën na wër ndax señ bi daan na dafa mel non daan bind bu yag mu bindat ko soppi ci dara après ñi yépp mën na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman ja wutal ko iliman xeyna am gant wutal ko neena bobu nak fekk iliman di bim koy wutal da fekk ma tari fatiha ndax day agale fatiha jowal da koy tambali won wa ku ñu wutal le bo xame fa sa iliman yamon fofu nga tambale boko xamul nga tambali wa jang ma wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax xatim yi serigne prex yi def ndax day dugg ci njabar xatim di xawma deug deug lum doon waye dal lepp lo xamne dañ ci dimbaliko ci lul yalla ci mel non mom dañ koy tere ab julli rawati mu lay dimbaliko ay jinne wala ay dewe non bu te yoy la lay bu day ñaan go xamne nak nit ki alquran duñu xam la wala ñaan guñu xam wax yo xamne bokkale neeku ci di lu leer luñu xam wala jël sen nako defandiko ci sawablu ak muccu wal muy sawablu yokku aya bu de lo xamne nak xamul lu muy tek wala dimbaniko yeneeni bindef la ñaka su kundiku ci yalla la te lolu ab jiru wu ko def wallahu ta'ala a'lam bokk mi la neena serign bi da wax ci maliq ne kanyana tax doomi adama ya kenn ka ray morom je muy laaj ñun ñan la ak lu ko warlo wa adam dañu wax xane dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon bu goor bu jigen dawana yoy dañ ci fa ko bokal nday ak bay dagan nga xamne xeex bu gooru kenn ki moy tak xeex bu jigen ci def qabil am na xeex bu goor bu jigen habil am xeex bu jigen ñu sante may qabil cheikhou habil may habil cheikhou qabil te fekk ki qabil cheikh da gëna rafet ki habil cheikh mu lant ne ko ki man la juddon lol kon ma ci gëna yeen adam ma neele nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko war yor xamne habil mom ab sam la won da del jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko qabil mom baykat la mu jël asignam sum joxe yalla nangul ko nak te lako mere nak dan nako dama lay dal xandi wax wadlu alayhim naba'a mun yadama bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulun nak qala inna ma yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nangul qabil ndax ko ragal yalla lawam nangul qabil ndax ragal yalla ci lol la ko mere ngir bañ mu denc kim bokal kim fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da doon jita timis yim julle ñaar rakka tok taaya da di selmal neena bim geso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar rakka nga julli mu dara ju dadi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekkene bim agale fekke lol yagut nga xane bim te bu selma rek gesu ñu wan ko lolu mu daldi jop kun boba bu selmele tay su jot ba nda salam su ko defé juri ala wër inshallah allah ta'ala aalam mbokumi lañ ndax ab juri seena tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd di ñëwé moom sañ nako may mu jënd sangar wala mbam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay sañ nako moom su ko takke nak da fay baye muy dund diiné waye l'islam nak day téré dimbulande ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla téré du ngon don jabar nak du ko ci dimbalé du ko téré nak bo don lek du ko ci dimbalé moom wallahu ta'ala a'lam bokumi lañ néna ko xamné da am magam yu ne bitu rew na tabax karam daf ci mangase néna tek ko fa on ko nako ñew bok su mangase ma lay lekkel def yépp mu nako kër gi waye na ci turu maggi la nek waye néna ko nak ñoko bok xaj may na lako waye ni wuti keet muy lay lolu ci atam l'islam lolu de leerut ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci def ay njabotam xamné si xamne li moko sen way jurako momon ko donu ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu len nexé ne sen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yu mel non da wara leer ci nit def na leer lu ngeen jégé lu ngeen jubo na leer ngir ëllëg tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jéxalu taay luy atté ba da faaw ñu xam ki koy wo bu fekke wuy ji ki koy wo farata la baba da ko war dag xeyna agalé ay bi nak taxaw fi war taxaw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran ji ci fofu nu du farata ci mom te bu de way juroom koy wo wuy ji ko farata la ñi gaaji dal kon ti ki koy wo kan la lu ci mëna xew nak bu fekke ne aya ba muy jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuy jité du xatin digal du daf lu ñi téré su baba man na boole ñaar yi yépp muy ligën wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñetti sëriñ yi di cheikhu ta'lim ak cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya ndax ñu ki man na am benn ci yoy wala ko wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollo wuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhu ta'lim mo jitu niki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek ba nga fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci def lolu ci nek am na ko man fa seen am na kenn ko xamni man na yeb mu jang bu jangé ba nopi ñu tarbiya ko tarxiya ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamne mo meuna tarbiya bu jange bu nopi dem tarbiya bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj jaar ak xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar du may ben jaar ak xaaliss bo xamne ñaari dirham yi shari'a lay tolol ñaari dirham lol nak juroom ben gram la yu manki tuuti ana soori dal juroom ben gram kon juroom ben gram ma lu ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarub xaaliss ben jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena fañ nek ñum ci europe waxtu yi neena geej day guddi day dem ba 11h yoyu neena nikki nak bu doon koor ñaare bu jullege bu nak dina fi le dina dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxnaam waaw jull liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabotam akam jox bopum akam di li nga xamne sun borom ak mom nak mo santane bu ramadan dikke ñu yok lu bax la gi def mo santane bëgg jilu bi fonk dina fi la guddé xiyamu layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tam nak ci koor way wax tepp lañu bëgg kon yu mel non mom bu koy def te diko yamalé man na ca def lu yam kon joxon na yalla limu yalla mu def ci kem katanam waye dana ma jox ndé wota mit seen akali mom kon li war nit ki dal mo bolé yépp liko yalla sant mu nekké kem katanam waye nak fasiyene jox ak njabotam seen ak seen kem katanam wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj bëgg ko léral digënté idda ak téñ ji señ ji aw melo la wuy and ak idda idda nak moy lo xamne sa bu ëpp sey tassé idda warna bu fekke ak jotté amone wala sax faatu am nit bu borom kayam faatu jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna idda wu ñeenti wër fukki fan wa idda joju nak day and ak téñ ji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xamne sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuray ba idda jamat lol mo tuddu téñ ji kon ci biir idda ji lay nek ku borom kërëm faatu mo koy def ñeenti wër ak fukki fan lay idda wu idda gi and ak téñ ji idda yi kesse nak moy kuñ fassé ab sey mu tass ci sey bi nga xamne borom kërëm faatu koku day idda wu ñetti laap ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé doom idda joju nak du and ak téñ ji dañuy sant sax jigéen ñi bu day yenn xéti fassé yi dañu bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xelam ma demat ci mom kon téñ ji moy melokaan wi and ak idda yi ku borom kërëm faatu muy idda wu ñent wër fuk fan bu fekke ëmbut bu ambé idda moy bobum yam doom lu ngatt gatt ak lu yag yag moy don idam te day and ak téñ ji bu fekke ni borom kërëm faatu wallahu ta'ala a'la mbokk mi lay neena ko xamni way juroom moko yeen ni ne ko lambal ci ce poste nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolou ci dina wax dina day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla nak mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ni re wacc way diko jëndal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss deganut ci ak julli bu liko def ndax nan sangara deganut kon bu ko day jëndal mang koy jappale ci nan sangara bu doon ab yéfar sax nak ci misal bu fekkon tan ki da am soxna su doon ab yéfar moko wara dundul way waru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du gulit ko xane sangara l'islam da ko ko téré kon mom koy pexé mo da sax bayam bayyi sangara la war da wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ néna nit ko xam dafa bari xaliss néna bis bi doom gi du won ñew néna mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ nako wa nit bu amé alal sañ na may doom alal ju ko amal ndari waye na fekk nak may ko doom yépp fekke ay doom bar la am dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñu ci def mom dafa nu yalla sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yi islam séré ko yeen dako la neko ndax xam nga yenen doom mu neko waaw mu neko ndax may nga len lu melni mu neko deer mu neko buma séré lo man duma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak xagn nako bu day ay doom la xagn nako waye nak melen may lu na man jariñ bu day alal jo xane wala keur la wala gënu man leena jariñ wala alal jo xane buñ ko dancé bu dama soxla man ko ca fajj lolou dara neko ci ndax top to njabot la yit fexew sa njabot duñ tumuranke lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu def lu baax mom sa njabot ñoo ci gëna ye ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaan dañu wax ne nit mo war wor ay way juroom buñu amul ne ndax jigen mom bu fekke ne way juroom bu jigen dafa am borom kër te amul ko ko yor ndax way juroom doom ju gu jigen am nako yor ak way juroom goor yi waaw ay wajur de buñu neewé doole seeni dooma leen wara yor seeni dooma leen wara yor doom yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñing ci biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yor say bop mu def war nga ca yor sa wajur nga ne amul bu de cyan la mu def ko buñ do ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mën ta gaddu kon ni ko wara bokk kon ni ñi sante doom ju goor mu yor ay wajurum mu goor wu goor wu jigen ko non lañu santé doom ju jigen ji bu fekké man nako wallahu ta'ala a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk dara ji mangi
7: dimbalante bo xam day dox ci bir fami bi nga ne fami bi dimbalante mënu ci ñak tambalé ko ci borom kër gi ak ci soxnam faw ñu jappalante lu ko moy kër gi du taxaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ar-rajulu ra'in fi baytihi ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها بروم كيرغي ëllëg yàlla dina ko taxawal, laaj ko këram nan la ko yore woon. Moo tax suñu borom yonente bi wax ne ab sàmm la moom borom kër gi ci biir kër gi, suñu borom dana ko laaj ëllëg nan la yore woon kër gi. Lam ko dénkoon mu doon ko sàmm danañ ko ko laaj ëllëg. Jigéen giit noonu soxna siit noonu des na ko laaj ëllëg kër gi nu mu fi nekke woon. Mbatte waaleykum salaam wa rahmatullah. Yëmut ci loolu ñoom ñaar ci seenu jàppalante muy borom kër gi ak soxnaam dafa war a àgg ci njaboot gi itam. Dimbalante boobu dafa war a feeñ ci njaboot gi, mooy nan lañ leen di dimbalee, mooy ñu fagal leen sawara moo ci jiitu. Nit ku ne war naa saxa ba ak njabootam ëllëg ñu bañ a dugg sawara. Loolu suñu borom wax ne ya ayuha alladina amanu quu anfusakum wa ahlikum naaran, na ngeen fegal seen bopp sawara te fegal ko seenu njaboot. Moo tax ci lislaam mu teg ñu teg aw yoon woo xam ni kër gu ca jaar, njaboot gu ci jaar, famille bu ci jaar, dimbalante bu wér dana ca am. Ndax lislaam xaarul ba kër gi taxaw rek mu doog a digle na ngeen jàppalante. Fam ko tàmbalee mooy ba ngay wut soxna, yonente bi dafa wax ne góor bu dee wut soxna ñeentay tax, benn mu takk ko ngir alalam, wala mu takk ko ngir aw askanam, wala mu takk ko ngir ab taaram, wala mu takk ko ngir diineem. Yonente bi tekki nag ne fadfar bi daati diin, li ma lay dénk nag di la ko lëbire yow julit bi mooy booy wut soxna na la diine ja na ca tànn bi ngay tànn na ca diine jiitu. Borom diine la moom na nga ko jiital kii ci des taribat ya dàgg. Noonu la yonente bi dénk jigéen itam ne ko, te góor ñi la waxal ak borom kër yi ne leen ku ci ñëw di la bat soxna na ngeen xool ñaar ci moom, diine ja ak jikkoom. Ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa ankixuuhu, bu ngeen gisee ku ñëw seen kër di ñaan soxna na ngeen xool ndax am na diine, xool ndax am na jikko ju rafet. Ñaar yooyu bu ci amee rek na ngeen ko may soxna, bu leen xool ndax bari na xaalis ak luy métiama yooyu noonu wërisu ko jiital. Kon foofu la taxawal famille tàmbalee, dimbalante takaful ci lislaam foofu la tàmbalee. Mooy lislaam da la digal bi nga daataa fonde kër gi nañ ko fonde ci ñu tànn ña fay ne góor gi tànn jigéen ja mi àndal, jigéen ji tànn góor ga mi àndal. Biir kër gi itam suñu borom tëral na góor gu ne xàq yi mu am ak li ko war, jigéen ju ne itam am na xàq ami wërteef ci biir kër gi. Bu loolu weesoo jëflante bu rafet la suñu borom dénk way dencente yi. Wa aashiruuhunna bil maaruf, loolu wax góor ñi mooy na ngeen ànd ak soxna yi ci kaw njekk ak teranga. Fa amsikuuhunna bi maaruf aw sarrixuuhunna bi maaruf, bu ngeen leen dee tiyee na ngeen leen tiyee ci kaw njekk ak teranga, ku ngeen ci bàyyi na ngeen ko bàyyi ci kaw njekk ak teranga ak sutura. Yonente bi àgg ci wax ne ki gën a jege rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën a rafet jikko, fekke ne ki yàlla gën a tànn ci nit ñi mooy ki gën a baax ci ak njabootam. Xiyaarukum xiyaarukum li nisaaihim, xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli. Bu loolu weesoo ci biir famille bi suñu borom daa digal borom kër gi moom la dépense yépp war. Foofu fi itam dimbalante mi ngi si. Suñu borom wax ne li yun fiq du saatin min saati wa man qudira alayhi rizquhu fal yunfiq mima aataahu allahu la yukallifu allahu nafsan illa ma aataha fayaj'alu allahu baada usri yusra. Borom kër gi su yoree alal dépense yépp moom la war, te bum ca gàttañlu bum bàyyi benn lenn lu war a def mu di ca mu di ko négé leneen na ko defee nam ko war a defee rek muy dem rek. Njaboot gi itam say doom itam yàlla digal na la nga dimbali leen, jàppale leen. Dafa am yoo xam dalaa war ci gone, la ci jëkk mooy wutal ko tur wu rafet. Ginnaaw boo ko tànnalee ndey ju baax nga wutal ko tur wu rafet, bu juddo dañ ko wara nampal ñaari at wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn fofu lu l'islam tambale moy xale dafa am haqu ñu nampal ko ñaari at ndax lolu moy tax xelam mat jëmum itam limi aaje wa lolu muñti ñak di seen tuba bi amne jamono ñu diggal fi ñu diggal ñu bayyi nit ñu jël li ñoo ay biberon moy ay xéeti mew yenen waye ginaam dañu diglé waat né dañuy nampal xalé ndax buñ leen den nampal ci la seen xel di gëna mat kon xalé bi do lepp ay haq la yo xamni baye bi da ci wara taxaw bolé ko ak itam jangal ko ndax lolou baye bi la war ëlëk yalla da koy laaj wax na sayyidna umar radiyallahu anhu dafa am ben way bu ma sëgëndi ci mom domam dom ji da duma baye bi dem kalamé ko sayyidna umar wo dom ji diko yedd diko yow sa baye lutax nga door ko xalé lolou du xal do du jëf xalé bu baax nit nan lay duma bayam xalé bi ne ko dang may laaj ba nopi bala nga att ki moma ñeuka dok bima ko data dok ndax dama wutal lay jo xamni da dem fekk ki nga xamni dekk bupp dañ ko xeb fikku ko ci wet yep mu dem takal mako muy sama lay nga ne fuma jaar rek ñu may xeb ñaarel ba bima juddo wutuluma turu bu baax dama tuddé gunor bobu nga xamni day bay bërëng dem all yi mom luma tuddé ba taxna sama tour fuñ ko wax rek ñu di ma rétal ñettel ba moy jangaluma bama juddo ba legi ci sam la ne ci ma samlo ak di ma liggéelo ba fini xawma dara ci diiné wala ci gi kon koku su fekkene amna luma defit mom goor gi amna luma def seed no mat ne waji xalé bi waxna deug yow ya ko dok ñeuk mu lay dok kon xalé yi nga xamne dañu nek ci biir njabot bi dafa am lu la ci war jappale len ci wutal len tur yu bax wutal len jangukaay yu bax di len topoto di len yar yarub diine di len digal julli ca bañ amé jurom ñaar yat buñ amé fukki at nak mom da nga wara jëflante ak ñom ci buñ na wuta julli di tekkal seen tudduway lepp lu tam